0: rapaces! ¡Ey, raparigas! ¡Ey, carballeira! Subide o volume e lavade as orellas, que chegou a parte de Isto é Galego, onde tedes que pescudar de que palabra deste idioma estamos a falar. ¡Rima e todo! Sé que no fondo teño alma de artista. Ese non, ve de que poema lle adicamos a palabra de hoxe.
1: O teu chegar provoca ledicia desatada para aqueles que quedaron avariados na estrada. O teu chegar provoca pesadelos malvados para todos os que ousaron aparcar nalgún vao.
0: Mi madriña, esta vez sí que vos lo puxemos fácil. Casi nin é necesario que pidamos consellos, rapaciños. Claro que como é o máis divertido desta sección, ímolo facer igual. ¡Adiante, picariños!
2: Pois é un trebello moi alto que usan nas obras.
3: Pois é un vino no porto que collía cousas para metelas nos barcos. Son como xirafas grandes robóticas.
2: Ai, xirafas robóticas, que guai! E disparan láseres.
3: Pero como van disparar láseres, non?
0: Oxe os nenos liáronse un pouco. Ao final vai ser necesario que deamos un par de pistas máis. Por un momento, imos imaginar como sería un mundo sen o obxecto do que falamos.
4: Pois ao final atopei traballo coidando bois.
5: Ides vivir o campo?
4: Non, son para turrar da corda pola polea e subir os tixolos para o piso de arriba do edificio que están a construir.
5: Pareceme moi ben. Cando se facía a man, tartábase moitísimo. E sempre acababa saindo disparado algún obreiro.
0: Que caótico sería un mundo sen este obxecto. Sabedes xa o que é?
6: Unha grúa!
0: Non é correcto, porque unha grúa en galego é un paxaro. A palabra correcta para referirnos ao obxecto que engancha os coches, que soba as mercancías aos barcos ou que leva os tixolos ao quinto piso é guindastre. Esa sí que é a palabra que estábamos a buscar. Deica!
7: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Falar galego é moi sinxelo, mas existen certas expresións nas que a meirán de parte da xente erra. Pero non vos preocupar, para iso está o equipo de Isto é Galego. Oxe, en Isto como era, ensinamos vos as diferenzas entre os pronomes te e che. Que non se viu nesta situación?
2: Leveite as maletas ao aeroporto. Leveite as maletas? Ou se cadra, leveite as maletas. Como é o correcto?
1: A diferenza é fácil de entender. Cando a acción é realizada sobre a persoa, entón usaremos te. Porén, cando a acción é realizada sobre algo relacionado coa persoa, entón usaremos che. No caso anterior, o que se leva ao aeroporto son as maletas. Polo tanto, o correcto sería leveiche as maletas ao aeroporto.
2: Entón, se en lugar de levar as maletas, eu o levase a él mesmo, a persoa.
1: Entón, dirías, leveite ao aeroporto.
2: É un tanto complexo.
1: Se cadra así, por iso podemos usar o que en Isto é Galego chamamos o truco de Pepe. O truco de Pepe consiste simplemente en pensar que todo o que che pasa a ti en realidade lle está a pasar a Pepe. Proba a dicilo así.
2: Leveille as maletas ao aeroporto a Pepe.
1: Leveille, fíxate no lle. Sempre que na frase de Pepe apareza o lle, na túa aparecerá o che. Deste modo, eu leveille as maletas a Pepe, indícanos que o correcto sería leveiche as maletas a ti. Do mesmo xeito, que pasarías en lugar das súas maletas levases o propio Pepe?
2: Levei a Pepe ao aeroporto ou leveino ao aeroporto.
1: A ausencia de pronome ou cando este sustitúe a Pepe, indícanos que na nosa frase compre por te. Se eu levei a Pepe ao aeroporto, entón leveite ao aeroporto. Resumindo, se o pasar a terceira persoa aparece o pronome lle, na frase en segunda persoa aparecerá o che. Noutro caso, aparecerá te.
2: Coideille do can a Pepe en segunda persoa, coideiche do can. Coidei a Pepe en segunda persoa, coideite.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria de Coruña, CUAC FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas CUAC FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertada.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

Vaya lúa vencida, corre vento de fora, vagan luces na braña, tose a curuxa rouca. E polo chan da granda vai un home a deshora, co corazón tremente, como unha escura folla. Lonxe as luces de louro, vagalumes na sombra. Cae unha estrela ao mar, uns pasos que resoan, pola area maior, as altas olas rola, en un corazón que treme, como unha escura folla.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: E agora vamos co Galegotron, unha sección de Isto é Galego na que traducimos contidos en castelán á lingua galega.
2: El extremo izquierdo nacido en Castrillo de los Polvazares, tras un duro día de entrenamiento en el campo, se tumbó en el sofá para ver su escena preferida de Terminator, aquella en la que el protagonista dice «Sayonara, baby».
1: E agora, en galego.
2: El extremo izquierdo nacido en Castrillo de los Polvazares,
3: o robiño de Castriño dos moitos post,
2: tras un duro día de entrenamiento en el campo,
3: tras traballar como unha burra todo día na leira,
2: se tumbó en el sofá para ver su escena preferida de Terminator.
3: Tumbouse no sofá para ver a súa escena preferida de Terminator.
2: Aquella na que el protagonista dice «Sayonara, baby».
3: Aquela na que o protagonista di «Arrañala, raparigo». O robiño de Castriño dos moitos post, tras traballar como unha burra todo día na leira, tumbouse no sofá para ver a súa escena preferida de Terminator. Aquela na que o protagonista di «Arrañala, raparigo».
1: Galegotron, segue os nosos consellos e rematarás sendo máis enxebre que o polvo á feira.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Escoitas música local en Quack FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña, xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Coac FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Coac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Pois non sei, é que al final rayeime, non sei que me pasa, pero é unha toleira.

Caribo OVD, a última canción que coñecemos do que vai ser o primeiro longa duración de Escanderani, a banda da estrada liderada polo galego marroquino Ahmed Moussa Karamés. Nestes 6 minutos de auténtico trance, como son os directos de Escanderani, puidestes escoitar samplers de Todo es de color de Loli Manuel ou declaracións de Salvador Dalí en francés. Todo un feixe de influencias na proposta musical de Escanderani. Seguimos atentas aquí en Ábrete de Orellas ás novidades. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Continuamos con elas, con novidades. Neste caso, o regreso de Portrait, The Cover.

A letra desta The Cover está inspirada en Impasse, un poema de Sara Suárez incluído no libro Entropía. A banda Portrait de Carlos Vidal e Alejandro Dávila regresa acompañada agora por Jaime Gutiérrez a batería e Damián Francisco na eléctrica e los teclados. 15 anos desde que marcharan Portrait, así que esa é unha boa excusa para recuperar en Aberto de Orellas o seu traballo de 2009, editado tamén con Ernie Records. Today is the Day era o nome da canción que titulaba ese disco. Dende Rías Baixas,

Cola esmaltada en una de las 9 maravillas incluidas en Pélago, contos oníricos, o último libro disco de Wadi Galego, editado en xuño de 2025, e para que imos ter unha mini xira con 4 concertos íntimos e exclusivos. O 13 e 14 de novembro, Wadi Galego estará no Café Cultural Auriense, e o 3 e 4 de decembro na Sala Riquela de Compostela. Esta mini xira chamase Oníricos e outros delirios, é unha ocasión única de sentir as cancións de Wadi Galego en formato trío en as distancias curtas. Por ali pasaremos desde Ábrete de Orellas, por suposto. Wadi Galego ten colaborado con moitas artistas na súa traxectoria. En esta edición imos recuperar unha delas. Trátase de El Salto, unha da que Wadi Galego comentou algo así como que era unha desas cancións que van voando e Silvia, neste caso, apañou. Pois no vinilo branco de Silvia Penide, Mientras dura el aplauso, Wadi Galego grabou con Silvia Penide El Salto.

0: Ola son Silvia Penide e quero mandar unha aperta moi grande a audiencia deste proxecto tan necesario como é Ábrete de Orellas, un proxecto no que falan de música con paixón. Así que moita forza e un biquiño enorme a Pepe Cuña. Viva a vida. Moitos biquiños para todos, para todas. Mua.
1: Non quedes só co que xa che gusta. Ábrete de orellas con Pepe Cuña.

Dende Portugal chega neste caso outra novidade a Ábrete Orellas. Fritz Kahn and the Miracles, acompañados pola voz de Mafalda Veiga. Segundo nos comenta Gonzalo Serras, o compositor e voz de Fritz Kahn and the Miracles, foi feita en Portugal, pero naceu directamente en castelán. Non é unha traducción, ni foi escrita pensando en España ou América Latina. Simplemente apareceu así. Como apareceu o seu correo en Ábrete de Orellas, fíxome moita ilusión. abretedeorellas@gmail.com para que divulguemos esta canción de Fritz Kahn and the Miracles con Mafalda Veiga ou a nova de Pedro. O seu novo disco publicarase o 23 de outubro, chamarase Furia e Calma, e a canción que se presenta este xoves 8 é De Momento. Por certo, de Pedro, no Teatro Jofre en acústico, o sábado 10.

Dentro da variedade estilística que caracteriza Ábrete Orellas, abrimos agora un bloco adicado a Ferrol Records, porque este domingo 11, o selo nacido en Ferrol, celebra 11 anos, 11º aniversario, cunha serie de concertos de balde no Centro Cívico de Canido. Unha das bandas que estará ali é Dogo, o trío a cabalo entre Valga e Santiago, do que xa esperamos novas cancións, porque está aí ben ela, xa sou en Ábrete de Orellas, pertence ao seu EP de presentación Brutalismo, e esperemos que este domingo xa adianten cancións da que vai ser o seu novo traballo. Ademais deste trío de músicos con traxectoria en proxectos entre Valga e Compostela, estará tamén desde Cambados No One, o proxecto de Synthpunk e Darkwave, do que xa vos falamos a pasada semana. Aoki Gahara é un disco colectivo no que No One se fai acompañar doutros artistas, como neste caso Naipe, Gritos en Silencio.

Letra e voces de No One e Naipe e o instrumental por No One dentro do seu disco Aokigahara. Ademais de Dogo e No One, tamén estarán na festa de Ferro Records Christy DJ, os propios DJs de Ferro Records, a banda de rock metal Replicantes e Furada, o dúo nado en Pradosos, en Crescente, en Pontevedra, formado polo artista visual.

O punto final a esta edición de Ábrete de Orellas, vain o poñer Ataque Escampe. A banda Compostelá presentan 25, que é o primeiro adianto de Outros Corpos, un proxecto no que intercambian repertorio con grande amore. Outros Corpos estará en directo 25 de outubro no Auditorio de Galiza. Saúdos orelludos de Pepe Cuñal. Vémonos nos concertos.

0: Moi boa tarde, benvidas e benvidos. Xa queríamos volver a decir isto outra vez. Isto é Recendo, xa sabedes, o programa da Alexandre Bóveda que facemos en directo todos os martes ás 7 da tarde aquí en Cuac FM a 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: E se non chegastes a tempo, non tedes excusas, unha temporada máis. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 11 da mañá, os venres ás 9 da noite e na madrugada do domingo luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram xe e Facebook ou unha súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
0: Pois Diana, estamos en outubro, comeza outono, comeza unha nova temporada de Recendo. Non sei cal será xa, non o pusieron aquí no guión, pero bueno, seguro que son moitas. Imos alá na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico, e aquí no estudio Rafael Hervada estamos Diana López
1: e Miguel Anxo Facal.

0: Pois este é o noso episodio número 539, como vos dixemos, é o primeiro desta nova temporada que iniciamos a 26-27, unha temporada na que de novo estaremos centrados e centradas, este é a temporada 18, que me están apuntando por aí, moi ben, 18ª, estaremos centrados e centradas nas cousas que pasan aquí neste país, na cultura e na sociedade, a ver se aprenden outras canles públicas. Hoxe estaremos tamén encantados porque está connosco Amalia Bóveda, a única filla, Amalia e o seu fillo, estará connosco tamén. Ela é a única filla viva de Alexandre Bóveda e ambos, acompañada do seu fillo Valentín, seguen traballando na fundación que leva o seu nome, que leva o nome deste histórico galeguista. Como sempre, xa sabedes, neste programa falaremos tamén das actividades da nosa agrupación Alexandre Bóveda e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
1: Tamén teremos a sección de Medio Ambiente a cargo de Damián Romay e a sección de Poesía Galega a cargo de Gemma Millán, que nos vai recitar un poema de Méndez Ferrín en honra precisamente pois a Alexandre Bóveda. En canto a música de hoxe, escoitaremos algunhas pezas que lle dedicou o grupo A Quenlla, a memoria de Alexandre Bóveda. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada Silencios na memoria.

A guerra civil encheu-nos a memoria de foxas e o corazón de baleiros. Foi unha victoria que non trouxo a paz, porque cómpre romper os silencios, recuperando esa, a súa voz necesaria, de cantos alí a perderon. Eran da Frente Popular, anarquistas, republicanos, comunistas, galeguistas, sindicalistas, socialistas, nacionalistas ou insumisos á rebelión, ou inocentes inculpados polo dedo revirado de delatores vengativos ou arribistas do novo mando. Militantes todos eles dun anceio común que exaltaba a dignidade humana e a dos povos. Querían dar creto á esperanza, esa que aínda hoxe semella que non chega. Eran bos e xenerosos, defenderon o soño dun mundo mellor e máis feliz. Mais, espigaron inxusticias glorificando os abusos, conformando a tiranía para deixar todo oculto, tentando que o tempo borre o que o tempo ao fin descobre. Ninguén a culpa hoxe asume. Os herdeiros da victoria van diante e van dicindo que é botar máis leño ao lume.

0: Pois unha temporada máis, comezamos coa axenda da nosa asociación e o xoves 8 temos unha nova sesión do ciclo Outras Historias do Cinema, na que o crítico e programador cinematográfico Martín Pauli achegaranos a figura de Satyajit Ray, creador indio, diseñador gráfico, antes que director e mestre fundamental cunha intensa pegada humanista na súa obra. Será a 7:30 no noso local da Rúa Santo André, que vos recordamos unha temporada máis, está no número 36, primeiro andar.
1: O venres 9 realizaremos un paseo cultural polo parque de Santa Margarida de Damán de Martín Pauli, da Maceira de Newton a Figueira de Rosalía, das máis notáveis figuras galegas da investigación homenaxeadas no Paseo da Ciencia Sociedade de Amigos do Campo. Neste roteiro faremos parada en diversos puntos do parque e comezará ás 7 da tarde.
0: E o mércores 14 acollemos a palestra titulada 30 anos de asociacionismo memorialístico na Galiza, co historiador Carlos Diegues, que explicará cal foi o sustrato do memorialismo e identificará os colectivos e as actividades memorialísticas máis destacadas durante o período de 1977 ao 2007. O acto contará coa intervención de Uxío Breogán Diegues, director da Cátedra de Memoria Histórica da UDC, e Carlos Babío Urquidi, presidente da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña. Será a 7:30 no noso local.
1: E o xoves 15 terá lugar o segundo encontro do ciclo Pensando o Futuro, ciclo de pensamento crítico da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. O acto contará coa intervención de David Rodríguez, escritor e colaborador en medios de comunicación, nunha conferencia co título A España doente e os lombos que apadecen. Será ás 19:30 horas no noso local.

0: Tempo agora para falar da Xenda da Coruña. Comezamos polo audiovisual. O principal protagonista desta semana na Filmoteca de Galicia é Warren Sombert, un cineasta experimental estadounidense da segunda metade do século XX, cusas obras se comparan estes días con clásicos de Douglas Sirk ou Alfred Hitchcock.
1: No eido das artes escénicas, as compañías Barro Santa e Butaca Cero presentan Xoguetes Rotos, un espectáculo de teatro físico representado por Anxo Outomuro e Dani Lago. Podedes vela o venres 9 ás 20:30 horas no Fórum Metropolitano.
0: Dance Join é un espectáculo de danza e clown de Marta Alonso Tejada que explora con ironía e diversión os ritmos imposibles da vida contemporánea. Os 4 personaxes en escena son un artista DJ, a súa productora, a técnica e a community manager da compañía. Actúan o venres 9 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
1: Un matrimonio sen filtros é unha comedia protagonizada por Javier Veiga e Marta Azas que fala sobre o amor en parella e a adicción aos móviles, actuando xoves 8 ou sábado 10 no Teatro Colón, sempre ás 8:30 da tarde.
0: Imos agora a música. A Orquesta de Cámara de Colonia, fundada no 2003, está de xira polo mundo, que lles levou a Nova Zelandia, Australia, España, Gran Bretaña e a través de toda Alemania. Fan parada aquí na Coruña o xoves 8 ás 8:30 no Foro Metropolitano.
1: A nosa querida Sala Mardi Gras programa un concerto que nos satisfai coas bandas Extroxenuínas e Agorafobia. Será o sábado 10 a partir das 21:30 horas.
0: Marina Oral e a Pedreira dirixen o espectáculo Circes e Morganas celebrando a Begoña Caamaño, no que Rosa Cedrón, Ana Romaní, Lucía Aldao, Uxía, Faia Díaz, Tereixa Novo, a Pedreira, De Vacas, Alba María ou Celtia Irevire homenaxearán a escritora a que se lle adicou o Día das Letras Galegas este ano. Será o mércores 7 ás 9 no Teatro Colón.
1: A Orquestra Sinfónica de Galicia interpretará un programa con pezas de Robert Schumann e Antonín Borak, no que Nicolás Atstedt será o director e o solista de violonchelo. Será o venres 9 o sábado 10 ás 20 horas no Pazo da Ópera.
0: Terminamos esta sección con un apuntamento sobre exposicións. A Fundación María José Jove abrirá por primeira vez as súas instalacións na Grela para exposicións temporais. Inauguras este xoves 8 ás 7:30 con A Espiral do Caracol, unha instalación de Marina González Guerreiro que ten diferentes obxectos en cada unha dos 14 chanzos da escaleira.

0: E rematamos ca xenda do noso país. Principiamos por Ferrol, Jairo, Zabala e De Pedro, o artista detrás dun proxecto musical ecléctico que ama a música en todas as súas raíces, como volve a demostrar no seu último álbum Un Lugar Perfecto. Toca o sábado 10 ás 20:30 horas no Teatro Jofre.
1: Expo Lugo, a rural, é a mostra Algo Gandeira que recupera a tradición gandeira das festas do San Froilán. Celébrase o sábado 10, do sábado 10 ao domingo 11 no Pazo de Feiras e Congresos, coincidindo coa parte final destas populares festas.
0: Chimpo a Ourense, o Teatro Principal de Ourense acollerá o Venres 9 o sábado 10 a 23ª edición do Festival de Blues, unha cita dedicada a grandes voces referentes do blues, o soul, o rhythm and blues. O Venres 9 é a quenda de Záquica Hooker and Holland Christopher, e o sábado 10 tocan Big Mama Montse and Sister Marion, e despois G.C. Smith. Os concertos son sempre ás 8 da tarde.
1: Pontevedra, ata finais de outubro, pode verse no edificio Castelao e no edificio Sarmiento do Museo de Pontevedra Mudanza, o proxecto da artista Ira Lombardía, no ciclo Infiltracións, diálogos coa colección do Museo de Pontevedra.
0: En Santiago, hai poucos días inauguráronse no Centro Galego da Arte Contemporánea dúas exposicións que semellan interesantes. A primeira titúlase Illa Ignorada, está comisariada por Sara Donoso e amosará moitas pezas da colección do centro que nunca se viran. A outra titúlase Janis Kounelis, Laberinto sin paredes, está comisariada por David Barro, que lembra a infancia do autor no Porto do Pireo.
1: En Vigo, o Museo Marco acolle tamén varias exposicións que semellan atractivas. A primeira é Artistas en Construcción, unha instalación para xogar e crear. A outra é Hai un lugar, do artista Alberto Ardid.
0: E hoxe, como vila convidada, viaxamos a Burela. A compañía Tarabela Creativa presenta a súa última obra titulada O meu pai naceu o mesmo ano que Mick Jagger. Está dirixida por Abelino González, da autoría de Carmen Conde, e elenco formado por Carmen Conde, Fran Lareu e Xosé Manuel Esperante. Actúan o venres 9 ás 21 horas na Casa da Cultura.
1: Pois tempo agora neste primeiro programa da temporada 26-27, a 18ª xa de recendo da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, para escoitar a primeira poesía de moitas coas que nos traerá a nosa compañeira Gema Millán.

0: Cando a pupila, derradeira imaxe, refrexou xa sen lume aquel piñeiro e ti ficaches bóveda, senlleiro, testemunha pra sempre, diste aldraxe, cando che percutiu no peito a torta ira descarregada por España. Coidaron os verdugos que fazaña era deixar en ti a Galicia morta. Prosqueceron teu sangue sobre a terra esta esperanza que en nosotros corre, e non tolleron a verdad que berra baixo a lívida luz que nos aterra sobre esta teima que xa nunca morre, Galicia a se derguer en pé de guerra. Acabades de escoitar o poema titulado Para Alexandre Bóveda, asasinado, de Méndez Ferrín, extraído do seu poemario Poesía Enteira de Heriberto Benz, publicado no ano 1980.
1: Os estamos moi contentos e son varios os motivos que temos para esta ledicia. Primeiramente, como xa dixemos varias veces, porque esta tarde comeza unha nova tempada deste programa. Sempre emocionante reencontrarse cos nosos ointes, que non sabemos se son moitos. Se estades por aí, por favor, decídenolo. Ainda que sexamos xa tamén uns veteranos desta emisora de Cuac FM. Unha tempada máis de Recendo en si mesma unha celebración, pois significa que este proxecto no que poñemos tanto agarimo sigue vivo e con ganas de seguir apostando pola cultura galega. Por último, e non por iso menos importante, tamén nos alegramos de poder contar coa convidada que cos convidados que hoxe nos visitan esta tarde. Temos a honra e o privilexio de contar con Amalia Bóveda e co seu fillo que están aquí neste estudio Rafael Arbada.
2: Sí, a súa presenza hoxe é moi importante para nos, porque como xa sabedes, Recendo non sería posible se non fose pola agrupación cultural Alexandre Bóveda da Coruña. Esta agrupación como nos temos moi presente a figura de Alexandre Bóveda, tanto pola súa faceta intelectual e política, que segue sendo referente para o galeguismo e o nacionalismo, así como por ser un símbolo inesquecível para todos aqueles que amamos a patria e cremos na democracia fronte aos feixistas.
1: Como xa dixemos, é para nos un privilexio poder recordar a Alexandre Bóveda da man da súa filla Amalia, pero tamén temos obriga a falar do presente. Este verán a figura de Bóveda saltou á actualidade debido á volta a Galiza do cadro A Derradeira Leición do Mestre, cadro pintado por Castelao e inspirado polo asesinato de Alexandre Bóveda a mans dos fascistas sublevados no 36. Como moitos sabedes, A Derradeira Leición do Mestre é un recordatorio para todas as xeracións da inxustiza, das inxustizas padecidas polos represaliados, asesinados, exiliados a mans dos franquistas. Neste senso, é todo un símbolo da loita polo galeguismo e a democracia, así como pola loita antifeixista.
2: Amalia Bóveda foi convidada á inauguración da exhibición de A Derradeira Leición do Mestre no Museo de Pontevedra, mas decidiu rexeitar o convite ao considerar unha profunda hipocresía a presenza de forzas políticas que negan a memoria daquelas persoas para as que A Derradeira Leición é unha homenaxe a un recordo perenne do seu sufrimento. Para falar deste tema e doutros máis, dámoslle a benvida a Amalia Bóveda e máis ao seu fillo
1: Valentín.
2: Moi boas tardes os dous.
3: Boas tardes.
4: Boas tardes.
2: Para comenzar, quen foi Alexandre Bóveda? Que nos podes contar?
3: Alexandre Bóveda foi un orensán que era de clase moi humilde. Cando seu pai, que era un carpinteiro, pois falaba moito con el, falaban destas cousas. Entón, el empezou a ler Os vellos non deben enamorarse e outros autores galegos. Entón empezou a ter unha inquietude moi grande porque a nosa terra Galicia, que estaba moi asoballada por todos os lados, e el quería unha Galicia que fora libre, dona de os seus proxectos e súas cousas. El, cando lle dixeran a seu pai que hasta os labregos leían o periódico, doulle así moita encono e dixo: "Isto non pode ser, eu teño que facer algo pola miña terra e polos meus". Entón, el empezou a estudiar, fixo en Coruña a carreira de... Bueno, ahora non sei ben como se chama, pero bueno, era...
2: Economía.
4: Sí. Non era económica, era perito contable.
3: Exactamente.
4: A carreira de contabilidade.
3: Entón,
1: traballaba con números, digamos.
3: De acabar a carreira, quiso facer as oposicións de Facenda. Foi a Madrid a prepararse, preparouse, ganou as oposicións e voltou a Galicia. E despois pois volveu a facer outras oposicións. Entón veu e fixo, foi nombrado xefe de contabilidade da Delegación da Facenda de Pontevedra. Despois casouse con Amalia, que era... el cando chegou a Pontevedra, veuse a Pontevedra destinado. El cando chegou a Pontevedra, con a mesma maleta que levaba, xa se foi a Coral Polifónica, porque el era un gran cantor, é un amante de das artes. Entón, en alí conoceu a Amalia, o ano 30 casáronse e tuveron 5 fillos. Pero
1: coñeceu na Coral Polifónica.
3: Sí.
1: Coincidiron alí.
3: Sí.
1: E despois casaron.
3: Casaron.
1: E sí. Como era esa vida familiar?
3: Ai, pois era moi chea de felicidade. El amaba os nenos, el amaba a súa muller con verdadeira locura. A pesar de todo, amaba a Galicia, que podía ser a segunda muller de Alexandro.
1: Que importante eso.
2: Por ese motivo, quizáis que foi... feito, asasinado.
4: De feito, rifaron algunha vez porque Amalia tiña celos de Galicia. Xa quería demasiado.
1: Dedicáballe moito tempo a Galicia, ¿no?
3: Sí, sí.
4: Por resumir moito, se me deixe interrumpir, miña nai, decía antes de broma, tiñen que cumplir 52 para vir un programa e interrumpir a unha nai. Cuidado. Alexandre é un perito contable, prodixioso nas matemáticas, pero quizáis podemos sacar da experiencia de Alexandro que foi un cidadán absolutamente comprometido que utilizou ese prodixio para crear o presente que agora disfrutamos. E eso, que ahora non é pouca cousa, custoulle a vida neste estado.
1: El tivo relación tamén con Castelao e Losada Diéguez.
3: Sabes? Moita.
4: Correcto, cando chega a Pontevedra, perdón, porque sí, ademais estaban na coral tamén. E que el xa cantaba en Ourense, esa Coral Polifónica de Pontevedra, que agora temos como unha...
1: que había un montón de persoeiros.
4: Efectivamente, efectivamente. Na cultura actual nosa é unha cousa de maiores.
1: Sí, pero daquela non.
4: E de bellerías, daquela era o máis progresista que había, tanto a nivel musical, como a nivel sociopolítico.
1: Que aí teceu unhas amizades moi importantes entón, non? Estamos falando de Castelao, Losada Diéguez, compartía moitas cousas, pensamento político, tamén, seguramente, non?
4: Aí une con Amalia Álvarez, que é filla de Álvarez Limeses, irmá de Álvarez Gallego, de varios. Efectivamente, el chega a esa Pontevedra, como decía Amalia, con a maleta, entra na coral. Obviamente viña cunha serie de preocupacións como cidadán. Aí xa chega como xefe de contabilidade de Facenda e topa con esa Pontevedra que era un bulir cultural de republicano, e cunhas ideas de progreso que máis estaban a nivel europeo, xa non era algo exclusivamente cinguido a Pontevedra, senón que era unha corrente xa europeísta, e topa co que sería despois, ao fin e ao cabo, o Partido Galeguista. En el topan, que é moi importante o que decía Amalia, topan un mozo que o describen así, sempre ledo, activísimo, pero sempre ledo. E esa ledicia trasladoule a ela, a Amalia, a todos os tíos. E non sei se te interrumpín e ibas a contar algo.
1: Ibas a contar importante. Algo, Amalia.
3: ¿Qué?
1: Si ibas a contar algo, se nos ibas a contar algo.
3: ¿De qué?
4: Porque... que decías que chegou a Pontevedra, estivo na Coral, foi xefe de contabilidade, chamaron para mil proxectos, tamén, e quería moito
3: ganar. Estivo tamén, chamouno
4: Daniel de la Sota.
3: Daniel de la Sota para que fixera un estudio para as contribucións. Entón, el fixo. Estivo aí e foi comisionado para ir a Barcelona. Para ir a Barcelona e estudar as caixas de aforro, porque quería que houbera en Galicia unha caixa de aforros donde a xente galega ven. Non xente pobre, pero xente normal, que tive a xente tamén pobre, que pudera ter os seus aforros aí na caixa esa. Por algunhas diferencias despois, el deixou eso, xa adicou máis ben a política, adicouse a estar con os seus compañeiros da política, donde en o café el Méndez Núñez el tenía súas conversas, donde ali se foi donde se preparou o inicio do Partido Galeguista.
1: Pero tiñan as ideas moi avanzadas, ¿no? Porque mira, por exemplo, das caixas galegas, sí, que importantes foron e tamén agora como acabaron, ¿no?
4: De feito, podese decir de broma, e non tan de broma, que a crise das caixas xa comenzou con Alexandro, porque de feito el monta a Caixa de Aforros, Caja de Aforros Provincial de Pontevedra, de ser o nomenclátor. Ainda temos na fundación un plano deseñado por el mesmo de como iba a ser a distribución. Foi o seu primeiro director con 29 anos, se mal non me lembro, non? Pódeme fallar aí o dato. Dimite, mira ti tamén, os que escoitan tamén, atendemos a o nivel de ética que tiña alguén que dimite, porque os cando pierde de la Sota a Diputación de Pontevedra, chega un consejo de dirección nuevo a la Caja de Ahorros Provincial, empeza a tomar medidas, como se tomaron coas seguintes caixas hasta despois, vamos a invertir en patrimonio inmobiliario, iban perdendo o fin para o que creou
1: que fueran caixa.
4: Como perden ese fin, él presenta a súa carta de dimisión 9 meses despois, sendo un director absolutamente mozo. Marcha de novo a xefe de contabilidade, pero crea unha caixa efectivamente que ademais funcionaba como o que él deseñou despois na Facenda Galega, que era unha banca pública.
1: O sea, que él non quería estar involucrado con algo que non fose, que non estivese a eses principios, digamos, decidido a eses principios.
4: Que rompera os principios, efectivamente. De feito, chegan ao Consello de Dirección, eso está documentado, os que serían os futuros caciques despois do alzamento, moitos dos futuros caciques do alzamento en Pontevedra, empeza a manexala o seu antollo. Quero decir que esa caja que vai involucrada nesa fusión, que despois foi a romper ou a desfacer o sistema de aforro galego, xa comenzou tomando malas decisións en 1930, que me parece que deixa la caixa, non?
1: Xa viña de lonxe.
4: De moi lonxe.
2: Claro, que aquí teño informe financiero do 32, desmentindo o mito da Galiza pobre, non? Que ante a pregunta esta de podía Galiza manterse a sí mesma se tiña autonomía, pois Bóveda demostrou que o goberno central recadaba en Galiza máis do que devolvía.
4: El fai unha cousa importantísima, que dá para falar dun Bóveda en varios programas, porque ten moitas facianas distintas, como ese cidadán, pero como economista. E fai unha cousa importantísima, que non só demostra que efectivamente a Galicia chegalle menos cartos do que son recadados, senón que na infraestrutura de recaudación por parte do Estado, o Estado tamén perde cartos. Creas unhas estruturas intermedias, o que por eso o Partido Leguista non quería as deputacións. Levaban no seu proxecto de país a desaparición delas. Mira que era moderno. Seguimos agora pedindo a desaparición dun ente que xa non ten sentido. Pois xa pedían eles porque nesa intermediación de recaudación, envío, volta e outra vez ingreso en caixas no país, perdías un 28% dos impostos. Xa demostrou que había administracións opacas, tamén pelexaban por eso, e ademais que autoconsumían recursos por si mesmas, e que eran o xerme do caciquismo, claro. Entón, xa fai un adianto do que precisamente os alzados non querían, que era manter esa estrutura.
2: Xa había un perigo aí.
4: Pues, iba gañando, en cada proxecto que abordaba gañaba inimigos prácticamente.
2: Iso foi no 32, así aproximado. No 34 foi trasladado forzosamente a Cádiz e volveu no 35. Que había detrás dese destino?
3: Pois, porque el xa era secretario xeral de organización do Partido Galeguista. Entón, el xa atraía a masas, e que non aos fascistas non lle conviña o que el iba destacando e o que iba facendo. Entón, non cuadraba,
1: non cadraba,
3: que eles pensaban, ni lle cuadraba con a bóveda, non lle cuadraba con os pensamentos dos demais. El quiso falar con os demais cando hubo en Santiago a reunión aquela do primeiro de aí, como era?
4: Dis, Asamblea por Estatutos.
3: Sí.
4: Sí, pero aquí imos un pouco antes incluso que cando desterran.
3: Desterran. Bueno, el non porque desterro, como estaba destacando, entón non lles conviña de telo fora, tanto a él como a Castelao, que eran os dous cabecillas do Partido Galeguista.
1: Sí, non fora ser que armaran demasiadas cousas e tiveran moitas ideas, non?
3: El voltou, pero primeiro quedou en Madrid. Cabo Sotelo quería que él quedara a traballar en Madrid, pero él dixo que non, que él voltaba a Galicia, que él a Galicia non a iba a deixar nunca.
4: Feito hai anécdota o nome, pero Calvo Sotelo chamao unha vez que saca primeiro posto nas oposicións de para perito contable del Estado e xefe de contabilidade. Córrese a voz de que fai un exame tan alucinante que Calvo Sotelo quere para o Ministerio. El di que se pode traballar desde Galicia, non ten convinte. Dille que non, ten que estar aí. E participa nunha comisión do que sería a futura creación de CAMSA, que hai xente que lle sona aínda CAMSA, no? Que era o acrónimo de Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos S.A., unha compañía pública que levaba o monopolio dos petróleos. Nos mentideros madrileños daquellas aí chamaban como Anido Martínez y Prieto, como Anido Martínez y Prieto acaparan millones ese algo. Xa lle cambiaran, efectivamente. Igual que nas caixas, xa cheira que eso iba raro, di que non. Efectivamente, non gaña ese primeiro enemigo, pero contra Calvo Sotelo bateuse moitas veces, incluso bateuse como representante, como deputado na provincia de Ourense nas eleccións de 1936, onde hai un pucherazo que incluso o Partido Galeguista, vou non contar porque isto sí é anecdótico e alucinante, como é o destino das cousas. Hai un pucherazo onde o Partido Galeguista, unha vez contabilizados os votos e validados, presenta dúas urnas aínda pechadas no colexio electoral. Por non montar un follón maior, validan igual esas eleccións nesa circunscripción e se acabou. Daí sale deputado Calvo Sotelo e non sale deputado Bóveda polo pucherazo. Curiosamente, Calvo Sotelo está en Madrid, morre asesinado polos guardias de asalto, e Bóveda morre asesinado porque o non exercer de deputado non está co resto dos deputados presentando o Estatuto de Madrid o día do alzamento. Está en Pontevedra e ali deteñeno e ali acaba fusilado. Se cada un tivera a súa acta de deputado, estivera onde lle correspondía, posiblemente estarían os dous.
1: Estaríamos contando outra historia.
4: Outra historia distinta.
1: Alucinante. Isto foi, el foi detido un 20 de xullo, non? Xulgado un 13, un suizo, supoño que con todas as garantías, non?
3: Sí. Sí, sí, con moitas garantías. E ademais, como xa iban a fusilar o día 15, pero resulta que o día 15 era día festivo e claro, era para os fascistas, era un día religioso e non se podía facer nada diso, entonces deixaron para o día 17.
1: Para o día 17.
3: E aos 5:30 da mañán Alexandre pasou polo ponte da barca e mirou para a súa casa de pollo e despedirse de súa dona e de seus fillos, os que estaban vivos. E entón, despois deixou a súa vida diante dun piñeiro, de do cual ainda temos unhas pocas cascas.
1: Certo.
3: Para recordalo sempre.
1: El, no suizo, dixo: a miña patria natural é Galiza, amo-a ferventemente. Isto son as palabras, son que te están xulgando e digas isto, estaba convencido.
3: Convencidísimo, hombre. E quería que enterraran con a varede, con a bandeira galega. Pero que eso se o negaron. O que pasa que un amigo del meteu ya polo bolsillo da chaqueta, entón levou con el a bandeira galega.
1: E que credes que significan estas palabras para o galeguismo e para, bueno, para os galegos actuais que pensamos que isto pode ser outra cousa?
3: Pois, eu que penso? Penso que si fóramos capaces de unirnos todos os galegos de unha vez, deben de estar, como digo, de os reinos de taifas, así reiniños aquí e alá,
1: sí, o localismo.
3: Entonces
1: este
3: poderíamos facer algo e ter algo bo para Galicia, que era o que el quería.
1: De ti, Valentín.
4: Senta as bases, e a veces falar así sona en negativo. Senta as bases do martirio. Pero o martirio é que morre por unha causa, ademais neste caso xusta. Esas bases do martirio senta as nosas bases de seguir reivindicando a loita por unha causa que aínda non rematou. O mellor non te las pronunciado, non. Pero ese martirio permite que nos sigamos identificados coa loita dun cidadán do ano 36. E teríamos que pensar, deberíamos pensar, teríamos non, debemos pensar no presente actualmente. Como que mal fixemos as cousas dende a sociedade, dende a política, dende moitos estamentos, por suposto, responsables, e hai outros que non o somos, os que estamos aquí, por exemplo. Como é que cunha persoeiro que estamos tratando aquí, que remata a súa sentencia de morte con esas verbas, un mozo de hoxendía se sinta máis identificado cun partido como Vox que cun tío como Alexandre Bóveda?
1: Iso vos ia preguntar Anda, despois. Truco.
2: Pero que iso tamén nas escolas teñen a súa parte, digo. Porque
4: é que Alexandre Bóveda non está.
2: Claro.
4: Bueno, é que non están, falta moitísimas cousas
1: moito. Isto comentámolo aquí na temporada pasada tamén con bueno, agora non vai sair o nome, perdemos un episodio centrado nisto e concordamos en que falta moita divulgación e moito nas escolas estudar estas persoas e estes casos que nos achega un pouco á situación real. E igual certos cánticos pois non se deberían producir tanto, polo menos, non?
4: Porque hai unha política deseñada de fallanos de porque antes podíamos pensar, bueno, por omisión, non hai omisión, hai unha política perfectamente positivada cara ao ocultamento. Non hai que rascarlle máis, e despois de moitos anos deste tipo de políticas estamos como estamos agora, isto é unha explicación obxectiva. Outra cousa é que se somos quen de dirimir quen son os responsables ou como cambialo. Pero isto é así, é un dato obxectivo.
1: Disto imos falar máis dentro dun momentiño, porque agora imos falar de medio ambiente e para iso temos ao noso compañeiro Damián, pero antes imos coitar a súa sintonía.

0: Damián, boa tarde, benvido a esta 18ª temporada de Recendo.
1: Pois boa tarde, aquí pois encantado de participar con vos novamente en nome do Grupo Naturalista Hábitat.
0: Pois unha temporada máis que imos ter que seguir dedicándolle espazo ao medio ambiente porque as cousas non cambian, non? E seguimos así. Hoxe creo que nos vas falar ademais dun tema que nos toca perto, nun concello aquí moi pretiño, non?
1: Sí, no concello de Carballo, en concreto vou falar da zona húmida de Valdaio, que moitos dos ouvintes conocerán seguro que ven. É un espazo natural protegido,
0: privilexiado,
1: efectivamente, zona especial de conservación polos seus hábitats naturais de interese comunitaria, tamén zona de especial protección para as aves, con presenza de especies tan emblemáticas como mazarico real, haya pescadora, como nidificante, a pillada das dunas, que a verdade que unha especie que temos especial cariño desde hábitats desde hai muitísimo tempo, que vamos facendo custodia con esta especie, tamén colaborando con Sendanova e outras asociacións que para lograr recuperar as súas poboacións significantes.
0: E que pasa aí en Valdaio, que, bueno, sei unha prensa tamén este verán, non? Hai como unha especie de lagoa aí artificial.
1: Sí, porque a zona húmida de Valdaio sufriu algúns cambios nas últimas décadas, bueno, pois pues, sabes, de mediados do século XX, asociadas con intervención nas súas beiras, unha presión antrópica cada vez maior, pero desde logo hai uns elementos aí que xa, bueno, datan xa desde os anos 50, que son os diques feitos con recheos, con pedras, que o que fan é compartimentar a antiga lagoa, que era unha única masa, en dúas grandes semilagoas, unha norte e outra sur, cunha canle de desahogamento bastante estreita, que alterou o regime hidrolóxico da zona húmida. Nos desde o Grupo Naturalista Hábitat identificamos como ese un dos causantes motivadores dos problemas hidrolóxicos que hai en Valdaio, e probablemente estea detrás do que aconteceu esta primavera-verán, que apenas desahogaba a lagoa, estaba aillada do mar, entón o aporte de auga doce que daba na lagoa baixou a salinidade, moitas especies que habitan a lagoa que son de auga salgada, son especies mariñas, pois acabaron morrendo, unha mortalidade enorme de peixes, enorme de marisco, coa eliminación lógica dos mariscadores e mariscadoras, pero tamén de calquera persona sensible ao medio natural. Al final houve que facer unha evacuación, unhas obras, bueno, para evacuar esa auga de urxencia, pero non só que reclamamos non tanto estes parches puntuais, senón unha actuación integral en toda a zona húmeda que consista nunha rehabilitación ambiental efectiva con a solución tamén das eivas da presión humana que existen polos bordes, de pistas, camiños necesarios, e desde logo unha nova etapa para Valdaio. Así o expresamos un manifesto que está publicado na nosa página web en dnhabitat.org en 10 puntos que a verdade que tivo moi boa acollida. Este foi este verán. Nos animamos a xente a que coñece este manifesto pola rehabilitación ambiental de Valdaio e os compañeros de Hábitat seguiremos traballando a favor da conservación deste espazo natural.
0: Moi ben, Damián, pois moitísimas grazas de novo por esta sección. Estaremos moi pendentes de falar contigo en vindeiros programas.
1: Vale, moitísimas grazas a vos.
0: Unha aperta.
1: Unha aperta.
0: Nos aquí seguimos en Recendo, estamos no estudio Rafael Hervada falando con Amalia Bóveda e con Valentín García Bóveda, que é o seu fillo. E Ana.
2: En agosto deste ano, moitos historiadores consideran, no, que protagonizaches o acto de xenerosidade histórica máis importante da posguerra galega. Entregaches o patrimonio público ás cascas do Piñeiro da Caeira. No Museo de Pontevedra mostrouse ese cadro, a derradeira leición do mestre. Que significa conservar ese obxecto das cascas e todo o que conleva?
3: Pois debeu de significar moitísimo para a miña nai, porque o tivo agachada durante moitísimos anos, que ninguén da casa sabíamos donde estaban ni nada, hasta simplemente que miña nai en unha ocasión, pero xa moi, xa cando estaba en Pontevedra, porque deixamos a casa de pollo e voltamos a vivir a Pontevedra, entón ela dixo que tiña algo guardado en recordo de mi meu pai. E claro, como tivo que facer un traslado de cousas de pollo a Pontevedra,
0: apareceron, pues, esas cosas.
3: Apareceron as cascas. E ali miña irmán tamén sigue unos guardadas hasta que foron a parar a fundación, e a fundación as castén agora. E as terá.
2: Rexeitaches a invitación a ese, bueno, a exhibición da derradeira lección do mestre, por qué?
3: Por qué? Porque non estaba conforme con as súas, con seus pensamentos, ni con súa maneira de traer o cadro. Porque si non foron capaces de facer o Día de Galicia Mártir o 17 de agosto, como truxeron un cadro que a eles ninlles va ninlles ben, posto que foron os seus ancestros os que o mataron a meu pai. Entón, non era conforme con os meus pensamentos el estar con eles ali na foto. Eu despois fun a velo as veces que quixen. Unha vez pedinlle o día que era o día de meu santo, o 10 de xulio, pedinlle a directora do museo que me deixara estar diante do cadro a min soa. Estiven ali o tempo que necesitei para falar con meu pai e disfrutar, si queres, de pensar que el foi tanto ben que podía haber feito e que non o deixaron e que estaba ali. E chorei hasta que me cansei, estiven con él, xa que non pude estar con vida, estiven con él ali morto.
0: É un cadro impresionante, non?
3: Impresiona a mí,
0: dunha crudeza moi alucinante, non, Valentín?
4: Mira, sí, vamos a ver, o cadro impresiona. A min cada vez xa me impresiona menos. De feito, vou confesar unha conversa que tiven cando se me avisou de que traían o cadro da Deputación.
0: Que é a segunda vez que está en Galicia, me parece, non?
4: É a segunda vez que está en Galicia. Tivo tres exposicións, ainda a pesar de que solo estivo dúas veces. Estuvo a primeira vendo Gallás, nesa vez do Gallás pasou o Centro Cultural Marcos Barcalcel en Lugo, unido a unha pequena exposición de Rodolfo Prada, que foi un dos facedores, foi o que lle pediu a Castelao que pintara esa lámina que se estaba na baliza mártir que convertira en cadro. Pasou ali e despois ahora voltou. Cando a mí me dixeron que viña esta segunda vez, cun plantexamento moi ético, oye, e mostrar o, bueno, o vicepresidente de Deputación, Rafa Domínguez, co que teño relación, dixe, me traio o cadro e tal, é así de cru o que vou dicir, pero dixe, mira, non saleu o cadro Buenos Aires, eu xa estou hasta os huevos del. Isto foi así, literal. Pero por qué? Porque ao final eles traen o cadro, non queren facer nada co cadro. O cadro pintouse para Dios mártires galegos, ocultan o día. É dicir, é doloroso darlle
0: tanta
4: voltas.
0: Tanta hipocresía, non?
4: Claro, darlle voltas a un símbolo que está moi bonito, pero do cadro máis importante, se estivera aquí Castelao, nos diría, o cadro impórtame tres pimientos. Eu pintei o cadro para Dios mártires galegos. Que facedes en celebrar ese día a nivel autonómico? Que carallo me estades contando de cadro? Eso sería a realidade, eso é a memoria real. A memoria ficticia é sacarnos fotos. E Amalia antes decía, puntualizo para entender o contexto no que Amalia decide non ir, é un contexto onde non xa fomos unha primeira vez ao Gallás, se fomos criticados por iso, pero cunha vontade de

0: sen ter nin idea,
1: sen ter nin idea
0: de esta, de esta xente, ¿no?
1: Esta nosa realidade. Dito isto, entón, o primeiro enfado ven porque Feijóo non solo, non son que se esquece, decir, vamos a inauguración, pero que chega a Madrid, se olvida daquel que Galicia, Galicia, Galicia, que iba tal, e xa nega, de primeiras nada máis chegar a Madrid, nega a financiación e desagravia completamente, ou fai un agravio as políticas públicas de memoria, por ende, a bóveda. Co cal, minte absolutamente co que nos dixo a nós diante do cadro. E segundo, cando toca a inauguración, xusto unha semana antes vota o Partido Popular en masa dentro do Parlamento Galego, con unidade de voto, en contra da celebración do Día Galiza Mártir. Co cal é un absurdo, efectivamente, pintarmos nada ali. E a veces, dentro de toda esta parsimonia social e política que temos que ter, que sempre imos moi educadamente, a veces hai que dar un golpe na mesa, e a Amalia deu non moi ben.
0: E sentides que os sustitutos de Feijóo, os que están agora, están un pouco no mesmo, ou peor, no mesmo pau, non o peor?
1: Mira, están igual, a min encantaríame que un día o dixeran así, eu teño falado con eles, claro, fora de micros, fora de actos, etc. Estaría moi ben que recoñezan un día que non se atreven, que eles, moitísimos dentro do Partido Popular, irían ali e votarían a favor do día. Pero teñen medo que por facer iso ahora lle coma a dous deputados Vox. Simplemente, esa razón máis absurda. Pero que o digan, que isto é política pa nenos, e a memoria non é pa nenos. A memoria é unha cousa moi seria. Convidar unha señora que se ve refletida nun cadro vendo seu pai asesinado, que pase todo ese proceso de trauma dunha familia absolutamente traumatizada con máis 6.000 no país e que lle digan ala, siga, señora Amalia, que aquí non aprobamos nada que lle interese. De verdad, se é o nivel de compromiso que ten unha clase política.
0: É todo moi teatro, non? Todo para as cámaras, como decías, Amalia. En decembro de 2024, o goberno declarou ilegal e nula a sentenza e entregoulle a Amalia un documento, non? Este tipo de reparacións serven para algo?
2: Bueno, poden te dar así un pequeno... un pequeño gustiño, porque di, bueno, xa recoñecen algo, pero para nada.
0: Claro, o mal xa está feito.
2: Efectivamente. Aquí o principal é que reconozcan que sí, reconoce que o xuicio non foi xusto, pero que recoñezan e que digan que anulen a sentencia de morte por traidor á patria, que él non foi traidor. El foi amante de Galicia e deixou súa vida aí por Galicia.
3: E iso só o pode facer o xulgado, o unha xuez.
1: Sí, sí. Amalia vai por aí. Simbólicamente, pois está moi ben que se fan esas cousas, porque hai que ter unha simboloxía de cara á sociedade, da injustiza cometida, da recuperación dos valores, etc. Cal é a cousa que, ademais, ela herda, igual que herdo eu, a reclamación que tiña viúva de bóveda que finou neste país no 2001, en plena democracia, sen que ninguén lle dixera: dona Amalia, aquí tenga sentenza anulada. Non se conseguiu facer, pero que non está anulada hoxendía. Temos que falar agora coa Fiscalía de Memoria Democrática de fais un días. Teño que, bueno, preparar toda a documentación para enviarlle a ver se o conseguimos. Porque o documento repara simbólicamente, pero é moi matizable en dous eixos. Ti vas agora ao Arquivo Militar de Ferrol, que é onde está depositada a sentencia, e a sentencia válida a día de hoxe sigue sendo fusilado por traidor á patria. E ademais, como é un documento simbólico, non dá lugar a reparación económica, ningún tipo de resarcimento por parte do Estado. Ollo, que a bóveda non lle confiscaron nada, porque pouco tiña o pobre, que era un mozo. Pero os que lle confiscaron non poden reclamar nada en base a ese documento. Algo injusto.
0: É un documento tamén un pouco de cara á galería, non?
1: É absolutamente de cara á galería, que eu comprendo que hai que ter perspectivas,
0: bueno,
1: hai que simbólicas.
0: Ter, sí, tamén hai que ter certos, pero bueno.
1: Claro, pois igual a perspectiva simbólica estaría ben no ano 86 e no ano 26 xa ter todo recuperado. Por rematar unha cousa nada máis, se entrades na web da Xunta de Galicia que fala do cadro da reelección do mestre, sigue omitindo o asesinato de Bóveda na páxina web.
0: Moi, é tremendo, efectivamente. Amalia Bóveda, Valentín García, moitísimas grazas por acompañarnos aquí hoxe. Temos ali, por certo, unha sala co nome Alexandre Bóveda. Agora vos la imos enseñar aquí en Cuac FM.
1: Por favor.
2: Moitas grazas.
0: Moitísimas grazas por ter vindo aquí.
2: Moi contenta de estar con vos.
0: E nós tamén.
3: Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, que, como sempre, son de honra: Amalia e Valentín.
0: Agradecemos tamén a...
4: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe o tempo na Coruña ben marcado pola chegada a Galicia dunha fronte, unha situación que deixa unha maría de ceos cubertos con chuvias algo máis persistentes pola tarde. Chuvias serán en forma de chubascos e irán remitindo de cara a noite. As temperaturas sufrirán hoxe un lixeiro descenso, con máximas previstas nos 20 graus, e todo isto cun vento de compoñente norte que soprará frouxo pola mañá aumentará moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, o tempo en Galicia ben marcado polo paso dunha fronte, deixa un ambiente de ceos moi nubrados, unha maña de chuvias algo máis persistentes que amunto máis ao norte, unha tarde de chubascos que irán remitindo de cara a noite. As temperaturas sofrerán hoxe un lixeiro descenso e o vento soprará de compoñente norte, o fai frouxo en terra pola mañá aumentará moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Bo día dende a cidade amurallada. Bon día dende o San Froilán. Hoxe, coa Carballesa do Incio, iniciamos a nosa sección Cousas Nosas. E temos a sorte de que atopamos pola rúa a esta foliada de Bosende, según pon aí no bombo, que nos brindou esta peza extraordinaria. E estamos cunha percusionista do grupo. E pregúntolle, para que se enteren toda a nosa audiencia, quen é a Foliada de Bosende?
1: Pois, Foliada de Bosende é un grupo que nos xuntamos para ensaiar todos os martes. Creouse a raíz de asistir a unhas clases, entonces varios amigos que nos vemos por aí e salimos a actuar.
0: Moi ben, e é a primeira vez que vides as festas do San Froilán?
1: Pois non, levamos moitos anos vindo. A primeira vez que actuamos foi na Feira do Mel, que nos prestou moitísimo, porque era moi agradable e genial, moi ben.
0: Que programa tredes para o día de hoxe?
1: Pois o día de hoxe vamos a tocar varias pezas galegas, aquí nun recinto de amurallado de Lugo, e para dar vida a nosa cultura, a nosa música tradicional.
0: Moi ben, moitas grazas, Marisa. Dicir yo a nosa audiencia que hai cousas que non se escoitan, como a ver este grupo de, calculo eu, 14, 15 persoas ataviados cos traxes típicos, cos panos espléndidos que lucen, con eses mandiles multicolores, cos refaixos, cos chaleques, cas pollainas e esas gaitas tan ben vestidas de festa, con eses farrapos maravillosos, as cunchas, as pandeitas e o acordeón. E vamoslle preguntar ao noso gaiteiro maior, Bruno Villamor, que tipo de música fai a Foliada de Bosende?
2: Ben, pois a Foliada de Bosende basea o seu repertorio pois na tradición gaiteril da cidade de Lugo, con grupos como Os Montes, Os Amigos, que mantuveron viva a nosa música nos anos 50, 60, 70 do século pasado, e que nos recuperamos e que levamos con moito agarimo e orgullo por a lado onde nos deixaron.
0: E pregunto eu, que significa para vós a festa do San Froilán?
2: Son as festas con maiúsculas que temos na cidade, eu diría que na provincia. Festas que levan toda a súa actividade prácticamente na rúa, vais camiñando por calquer praza e vas a topar un grupo actuando, e donde a música tradicional ten un peso moi, moi importante.
0: E que che parece a ti que ten o San Froilán de especial para toda Galicia? Porque Cunqueiro dicía que era a festa do outono galego.
2: Pois, primeiro, como ben decía antes, todo o que se fai na rúa. Despois, o atractivo a maiores do polvo, porque convertiuse nun referente tamén da cidade, e donde veñen a coincidir pues, persoas de toda Galiza a disfrutar e a pasar uns días de festa espléndidos.
0: Pois moitas gracias, é un placer escoitarvos, dicirlle a nosa toda audiencia que Radio 50 e Pico convida a toda Galicia a que veña a festa, a que veña as casetas do polvo, a que veña as barracas. Aínda quedan moitos días de festas, queda un fin de semana esplendoroso, queda o Domingo das Mozas, queda o Día do Pilar. Polo tanto, víndenos a ver a Lugo. E eu direille xa para despedirnos, con que peza nos vades agasallar para rematar este programa Cousas Nosas de Radio 50 e Pico?
2: Ben, posimos rematar con unha peza precisamente dos Montes de Lugo, o pasodoble argentino.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos na comarca da Coruña, corceos con intervalos nubosos con chubascos por momentos de intensidade moderada, remitindo de cara a finais do día. Os ventos soprando ao norte, moderados. Na hora de mañá xoves, teremos máis nubes pola mañá, abrindose grandes claros pola tarde. Os ventos soprando ao nordés, en xeral moderados. A temperatura mínima, arredor dos 13 graus, en máxima en torno aos 20 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia, corceos con intervalos nubosos, con chubascos máis probables e intensos, especialmente na metade norte da comunidade. O vento soprado norte, en xeral moderado. Na xa de mañá xove recuperaremos a influencia anticiclónica, por tanto, comenzaremos o día con nevos e nubes baixas en zonas do interior. Había que avanzando as horas iránse disipando para quedar un día de ceos moi abertos no centro e no sur. No norte, especialmente no extremo norte, teremos máis nubes en descartar un chubasco na primeira metade da xornada. Os ventos soprando norte-nordés en xeral moderados. As temperaturas mínimas e máximas sen demasiados cambios con lixeiros descensos dos valores mínimos. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Esa peña, vamos, esas palmas ahí, Dios que te crió, Dios que te crió, parno, fiesta, simplemente

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos na comarca da Coruña, corceos con intervalos nubosos con chubascos, por momento de intensidade moderada, remitindo de cara a finais do día. Os ventos brando norte, moderados. Nas horas de mañá xoves, teremos máis nubes pola mañá, abrindose grandes claros pola tarde. Os ventos soprando nordés en xeral moderados. A temperatura mínima, arredor dos 13 graus, en o máximo en torno aos 20 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia corceos con intervalos nubosos con chubascos máis probables e intensos especialmente na metade norte da comunidade. O vento soprará do norte en xeral moderado. Na xa de mañá xove recuperaremos a influencia anticiclónica, por tanto comezaremos o día con nevos e nubes baixas en zonas de interior. A medida que avanzando as horas irán se disipando para quedar un día de ceos moi abertos no centro e no sur. No norte, especialmente no extremo norte, teremos máis nubes sen descartar un chubasco na primeira metade da xornada. Os ventos operando norte-nordés en xeral moderados. As temperaturas mínimas e máximas sen demasiados cambios con ligeiros descensos dos valores mínimos. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Hola, irmás e irmáns. Ainda que se melle increíble, los Simpson seguen creando capítulos e levan máis de 800 en 37 tempadas. Alegría, levamos só 24, que comeza hoxe, a 24ª, pero é unha data histórica porque, cuéntame, só chegou a 23 tempadas. Toma! Mr. Bugalú, nos mandos técnicos. Moi boas, Mariano, que tal?
1: Moi boas, temos que deixar de dicir esas cousas, que se nota que imos bastante bellos xa.
0: A ver,
1: bellotes, bellotes.
0: Pero a estas alturas, mentir a xente que xa nos ten máis que escoitados, pois eso.
1: Tiñamos que empezar a farmear aura.
0: Tamén é certo. Bueno, pois para o seguinte capítulo de alegría, Mariano e Tommy prometen buscarse a vida para farmear aura pola radio, que eso vai ter máis mérito. Por agora non imos conectar as cámaras. Outro detalle importante: hoxe, como excepción, estamos emitindo un programa que se gravou fai unha semana exactamente. Hoxe día 7 de outubro, un festivo local por orden da religión. A estas alturas seguimos celebrando festas religiosas a esgalla por toda España. Neste caso, a Virxe do Rosario, pois é a...
1: Hai nas peores, tamén che digo.
0: Conta.
1: Esta semana temos outra peor ainda.
0: Cal?
1: A do Gato 12, non a do 7.
0: Ah, bueno, a Inmaculada Concepción.
1: Non, o Pilar, o Día da Hispanidade. Andamos celebrando aí cousas.
0: Dúas cousas,
1: claro,
0: vale.
1: Un dous por un, ainda é peor. Meta religiosa, meta de peor.
0: Neste caso, imonos meter pouco con ese día 12, porque un luns, non traballar un luns, puntúa moito.
1: É bastante 12, si, non traballar un luns.
0: Puntúa bastante. Bueno, pois que eso, que se ibades que o que escoitades hoxe, ao mellor, alguna cousa que diredes.
1: Igual pasaron cousas.
0: Claro, a ritmo que vai o planeta, xa vos dicimos que seguro que pasaron cousas entre o tintra de ese tren, quieto, 30 de setembro.
1: Tres tristes tigres.
0: A 7 da tarde que comenzamos esta grabación. Eso sí, respetamos a grabación no horario habitual para ter a mesma luz, estar así o mesmo de torrijas ou de concentrados. Total, que comenzamos esta emisión coa intención de facer un repaso do que ten acontecido nos últimos meses a nivel mundial, estatal, galego e coruñés. Toma risco. Fai nada, o señor, por chamarlle algo, o criminal de guerra declarado pola Corte Penal Internacional, Netanyahu, estivo facendo declaracións na ONU. Pero diso imos falar unha vez que escoitemos a primeira canción do programa, e seguimos dicindo algo que non deixa de ter a súa relevancia. Mick Jagger, Keith Richards, en este caso tamén Ronnie Wood, que acaba de actuar en dous concertos en España, seguen vivos. Sacar un disco fai pouco.
1: Contra todo pronóstico.
0: Por eso digo que estamos aquí en 2026. Estes tipos seguen vivos, seguen actuando de cando en vez. Os Stones agora mesmo non hai concertos anunciados, pero xa vos digo que Ronnie Wood estivo facendo xira europea e deu dous concertos en España con Imelda May.
1: Tamén hai que dicir que Mick fai por sobrevivir.
0: Sí, nada, Mick está en unha forma que nos come con patacas. A mí polo menos.
1: Fai moito exercicio de Dios.
0: Bueno, ese é tremendo. Outra cousa é Keith é un tipo relaxado, está un pouco reticente polo que se escoita aí nos mentideiros do rock and roll, de iso de sair de xira outra vez, que se artrose que ten nos dedos e tal. Pero ainda así, eu sigo dicindo que sacaron un disco estupendo. Vou cantar unha mini anécdota antes de poñer a canción. Resulta que durante este verán chamáronnos, recibí unha chamada de Radio Coruña, Cadena Ser, para ver se podía facer eu unha sección de música os venres pola tarde. E dixen, eu os venres pola tarde non teño apenas tempo, pero hai un compañeiro que está xubilado onde fai pouco, que lle gusta moito isto da música, así que Fer de Quack and Roll, está facendo esa sección.
1: A flamante gañador dun Oscuac.
0: Exacto, entón mandámolo a Radio Coruña en representación, igual que está Paula Alonso. Bueno, isto é unha festa de invasión.
1: Invasión.
0: Bueno, total, que temos esa sección que está facendo Fer os venres pola tarde, e na primeira emisión estiven con él, así en plan, bueno, vou ser suplente por se algún día este home pues está de viaxe, que ten o seu dereito que irse co inserso ou con quen queira, co
1: pobre Fer tamén,
0: co tempo que ten. Bueno, total, que si algún día
1: chegar detrás das orellas,
0: sí, que me veña a buscar. Bueno, total, que nese primeiro programa fixemos unha cousa que foi compartir a sección para tamén eso, dicir que eu estaba na sombra por si acaso. E despedín o programa relembrando a Nonito Pereira Pai poñendo o Sitting on the Dock of the Bay no Playa Club, que este verán pechou sin ningún tipo de festa de despedida nin nada, algo que me doeu profundamente. E resulta que viña para aquí e poñen na cadena SER, estaba eu vixiando a competencia, e poñen na cadena SER precisamente o Sitting on the Dock of the Bay de Otis Redding para despedir unha sección.
1: Claro,
0: así que
1: sí.
0: Nada,
1: que bo gusto.
0: Pois sí, total, que retomamos. Os Rolling Stones sacaron un gran disco. Esta canción non ten nada especial, pero mola. The Rolling Stones, alegría.

0: Deixamos aos Rolling Stones, que teñen esa enerxía roqueira intacta, para facer un repaso, como vos dicía, polo que sucedeu nos últimos meses a nivel internacional. E podemos dicir que tampouco é que, ademais de a cantidad de xente que segue a sofrer en un montón de países, pois a evolución de eso que dis, bueno, pois polo menos acabou un dos conflitos que estaban en marcha, pois xa non está, pois non. Marchamos en xuño, comezamos outubro con Rusia empeñada en destrozar Ucraína e os outros defendéndose como poden. Irán,
1: bueno, poden bastante ben, ¿eh? Todo hai que dicilo.
0: Bueno, a verdade é que teñen os seus días. Supoño que non é o mesmo que che conten as novas que estar ali esperando que te caiga un misil.
1: Non, están aí nun impasse, pero non está, o sea, supúñase, ¿no?, que Rusia militarmente tería que ser moi superior a Ucraína, semella que non.
0: Outra das cousas que están así como un pouco no ambiente nos últimos días é que os rusos poderían estar argallando algo para meterse con algún país da OTAN.
1: Claro, toda Europa está en alerta seica.
0: Eso comenta.
1: A ver, tamén é certo que quen coñeza un pouco a historia da Guerra Fría e o xeito de operar de Rusia, sabemos que a parte de agora lle chaman guerra híbrida, de guerra de inteligencia, de contrainformación, desinformación e todo isto é unha das grandes especialidades. Entón, é un xeito de manter tenso os teus adversarios, porque obviamente Ucraína resiste, pois porque polo apoio internacional, sobre todo de europeo, máis que dos Estados Unidos últimamente, pero eu supoño que un xeito de tensar un pouco a situación. Pero eu vexo moi difícil que o conflito poda acabar como espera Putin. Non sei se Putin se pode permitir que ese conflito que empezou el foi unha guerra de elección, igual que a dos Estados Unidos en Irán. Ese conflito que ele empezou, non sei se pode permitir que remate como el non esperaba que rematar. Entón, eso nos pode levar a cronificar a situación.
0: O cal, pois, é tremendo para a xente que vive ali. Falabas agora de...
1: Sí, bueno, é terrible para a xente que vive en Ucraína, pero tamén é xente supoño que será durete para a xente que vive en Rusia, que tamén está sufrindo as consecuencias da guerra.
0: Se ao final de rebote...
1: É que non hai... É que non se, o que hai ali, igual non se lle pode chamar de todo eleccións.
0: Bueno, xa. Falabas tamén do conflito que creou prácticamente da nada ao señor Donald Trump.
1: Bueno, a carta do señor Netanyahu, básicamente.
0: Pois, que tamén continúa coas súas diversas incursións, por suposto en Gaza, pero tamén cando lle cadra vai ata o Líbano a montar ali outro follón. Como dicía na introdución do programa, non se cortou un pelo, chamando cobardes morales a todos os que abandonaron o plenario da ONU cando el ia falar.
1: Eso deixa bastante claro o nivel de ensoñamento de estar fora da realidade que se gastan estes...
0: Home, para facer o que está facendo,
1: persoaxes,
0: matar miles e miles de persoas, tes que estar como noutra dimensión mental.
1: Non, so, fallas un fanático, quero dicir, pero é que se cree o fanatismo a tope. Entón, cando xa estás aí fora do eixo a teses límites, pois, bueno, pásalle un pouco mesmo, non? Eu penso que Netanyahu é consciente de que a Estados Unidos lle queda pouco, o sea, que lle queda pouca marxe, non? Que a relación de interdependencia corre o risco de volverse de novo nunha relación de dependencia, e que lle corre o tempo para conseguir o que el quere conseguir, que ese sono do gran Israel absolutamente absurdo, non? Pero é que non vai ser. Pero claro, el...
0: Sí, pero mentras tanto, ali ninguén vai a buscar,
1: claro, pero
0: hai que lembrar que, perdón un segundo, que a Corte Penal Internacional declarou uno criminal de guerra. Este home non pode entrar en 125 países. O alcalde de Nova York dixo, por favor, deteñan a este home. E dixeron, é que Estados Unidos non forma parte da Corte Penal Internacional. Polo tanto, foi o primeiro que busquei. Efectivamente, Estados Unidos non está entre eses 125 países nos que non pode entrar Netanyahu.
1: Que pasa? Que todas esas cousas poden ter un punto de inflexión o 3 de novembro.
0: Falaremos diso nos seguintes capítulos, porque hoxe si nos metemos nesa...
1: Pero por iso digo que Netanyahu ten presa. Ten presa porque sabe que o grifo pode se pechar moi rápido, incluso antes de que remate este ano. Entón,
0: pois a ver que pasa ese 3 de novembro, do que falaremos, como dicía, en seguintes episodios de Alegría. Comentar tamén que a inflación en España está disparada nos últimos dous meses en cifras que non se viran en moito tempo. Agosto 4,3%, setembro 4,9% de inflación, grazas principalmente a subas do combustible, entre outros factores que derivan dos custes de transportes, etcétera, etcétera. Ao final repercuten todo. Dicía a miña nai, está carísimos os tomates.
1: Xa estamos falando nun momento inflacionario que o verán, ¿no? Agosto, claro, e ademais ainda por riba, resulta que os fertilizantes ou o combustible, calquera derivado do petróleo, está pois como está, porque pasa moita menor cantidad de combustible do que adoitaba pasar. E nos aínda que ao final a aposta pola enerxía verde está saindo francamente ben, pero outros países que non teñen eses outros recursos enerxéticos pois están sufrindo bastante.
0: Hai que comentar que hoxe, 30 de setembro, non 7 de outubro, que é o día que nos
1: bueno, estás escutando. Claro, non é habitual aquí o destas inflacións. Hai países nos que sí.
0: O sea, nada, dicía simplemente que no BOE de hoxe, o día que gravamos o programa, está outro decreto, ademais do da vivenda, do que falaremos nuns minutos, sobre a bonificación, pero hoxe hai un, mañan sai outro, a bonificación de os combustibles debido a este custe disparado que teñen. E hai unha gradación en función de como vai evolucionando, pois se mantén a reducción de 20 céntimos ou vai decaendo nos seguintes meses. Bueno, total, que tedes que estar pendente das novas, porque ao final todo o mundo necesita combustible e andamos aí un pouco pendentes de esta semana vai subir máis, caramba, correndo a encher o depósito.
1: Sí, bueno, pero quero dicir que estamos en disposición de tomar ese tipo de medidas.
0: Sí.
1: Que, bueno, dentro do malo.
0: No, estamos nun momento económico, macroeconómico sobre todo.
1: Obviamente, o Estado español é unha potencia media, no concerto internacional non pode ser decisivo a hora de decidir que un señor laranxa vai bombardear Irán, pero polo menos as medidas paliativas se están podendo tomar e non se está apostando por outro tipo de medidas. Uh-huh. Quero dicir, non estamos dicindo, pois hai que recortar, hai que conxelar todo porque senón non imos poder pagar a conta dos combustibles. Eso, bueno, e de feito as expectativas de crecemento se revisaron pero pouco a baixa e ademais contrastan con que o ano anterior os datos reais foron mellores dos esperados. Entón, bueno, ao final isto da economía, da macroeconomía é comparativa. Bueno, ti o sabes mellor que a min, que tens máis formación económica que a min. O sea, pero que a macroeconomía, que é esa cousa ficticia, non? Que non afecta ao que nos entra no peto, pero que sí que afecta ao país en números grandes, pois non estamos en, pese a todo, pese a que o mundo está en un momento bastante malo, nos, o Estado español, pois está resistindo mellor que a maioría, non? Uh-huh. Eso, ao final, por contraste,
0: comentar tamén que relacionado con todo isto continúa ese non sei exactamente como chamarlle, ese fluxo de barriles de petróleo venezolano cara a Estados Unidos, porque se non fose por iso a saber a que prezo tiñan ali o combustible.
1: Bueno, o teñen fatal ali. De feito, tes a candidatos a republicanos ao Senado reivindicando que se deixe de exportar, que Estados Unidos deixe de exportar diésel e que mobilice reservas estratégicas para abaratar o precio do gasoil dentro das súas fronteiras.
0: E iso contando con eses millóns de barril que se supón que está transferindo.
1: E que aí eu penso
0: Venezuela.
1: Que habería que ir a letra pequena, porque o cru venezolán non é igual que os Estados Unidos.
0: É que refinalo ou algo así.
1: Non sei que... A ver, me teñen contado, non son un experto ni moito menos na materia, me teñen contado que é un cru de peor calidade e que precisa, pois, de... que non serve para todos os usos, que ademais precisa dun proceso máis custoso de refinamento, o que sí que ten Venezuela é unhas reservas enormes. Uh-huh. Pero eso non quere dicir que sexan dun petróleo da calidade do que ten o de Oriente Medio.
0: Maduro Segali, detido.
1: Sí, bueno, e Delcy Rodríguez sigue gobernando Venezuela. É unha cousa bastante insólita. Pero bueno, como ven sendo...
0: Coa política tampouco, que nada, a estas alturas levamos 24 tempadas. Insólito.
1: Como ven sendo o caso venezolano dende o principio. O sea, sí. Quero dicir, era todo un pouco extraño e segue a ser bastante extraño. Pero, pues, non sei, xa non sei para onde vai evoluir esta situación, porque me parece unha cousa rarísima. Vas derrocar un réxime, marchas co presidente, pero deixas o réxime, pero ver, intervido...
0: Si o réxime te interesa porque te di amén a todo, pues di, para que vou andar argallando máis cousas?
1: Claro, pero quero dicir... Para esa viaxe igual non eran necesarias tales alforxas.
0: Home, o mellor Maduro dicía que non. E a outra dixo que sí.
1: Bueno,
0: me vale.
1: Min,
0: te fago, non lle levou aí un agasallo.
1: A min resultame difícil de creer que igual sí que non teño... O sea, isto é unha opinión completamente infundada. Pero a min resultame difícil de creer que a operación de ataque a Venezuela e secuestro de Maduro fose posible... sen un certo grau de colaboración dende dentro.
0: Sí, sí, sí.
1: Entón, bueno,
0: que aí de morrer uns cantos,
1: Sí. Sí. É unha cousa que últimamente se desconta con moita facilidade.
0: Claro, xa estamos na seguinte partida.
1: A xente que morre nestas cousas. Unha intervención mínima a non ser que te toque a ti.
0: A Corte Penal Internacional neste tipo de cousas está,
1: bueno, Corte Penal
0: podría decir algo, ¿no?
1: Pois dirá, pero como Estados Unidos non se quere someter a Corte Penal Internacional,
0: xa.
1: Nos lembramos todos de cando George Bush dicía aquilo de que multilateralismo estaba morto e todas estas historias, ¿no? Pois penso que agora mesmo hai xente do Partido Republicano en Estados Unidos que se está empezando a arrepentir de ter dito esas cousas. Porque, claro, os falcóns republicanos fixeron moito dano en moitas partes do mundo con estas veleidades militaristas e intervindo, pero sí que é certo que o facían cuns obxectivos lexibles en canto a xeopolítica. O que fai Trump é indescifrable dende un punto de vista xeopolítico, porque tan pronto se pega un tiro no pé como aulla espido a lúa, como se pon falar do seu salón de baile, é algo completamente, bueno, que é moi raro, moi bizarro todo.
0: Rematamos este repaso a política e situación internacional con Cuba, un país que leva décadas pasando problemas gravísimos, pero que na actualidade...
1: Bueno, é un bloqueo terrible.
0: Na actualidade están ata 20 horas ao día sen electricidade en zonas determinadas do país e a situación é absolutamente límite. Esta fin de semana coñecín unha coruñesa que dá clases na universidade alá e que... Non tivemos tempo para falar sobre a situación, pero bueno, para que nos fagamos unha idea, con 100 euros ali eres a raíña do mambo. 100 euros.
1: Ahí ten que ver o bastante o secretario de Estado norteamericano Marco Rubio.
0: Bonito apellido.
1: Bueno, descendente de exilados cubanos, se no me trabuco, que está, bueno, está intentando pues facer o que moitos gobernos norteamericanos intentaron facer sen conseguilo a toda agora, que é dobregar a Cuba. O conseguirán, pois non o sei. Penso que están tirando pola vía, basicamente, a través da intervención en Venezuela, están tirando pola vía de levar a Cuba a un límite, que haxa un estúpido social que derrube o réxime, ou que o réxime cometa máis erros e o reprima, ou non sei o que esperan. Sí. Pero, obviamente, cando ti privas de das condicións máis elementais de vida a un país, para min é un acto de guerra. Pero bueno,
0: a ver que pasa con este pequeno país, que eso, afeito a aguantar situacións, pero agora mesmo están ao límite absoluto. Bueno, estaremos pendentes tamén do que sucede ali. Imos coa segunda canción do programa. Aparcamos a situación internacional para adentrarnos no que pasa en España. Para facelo, pois, os nosos músicos de cabeceira, Los Enemigos, que o día que ti estás escoitando este programa, xa editaron o seu novo traballo, Canciones Chulas, igual que o título da canción co que comeza o disco que imos escoitar agora, porque o 2 de outubro chegou a todas as plataformas ese disco, e comentar que estarán 3 días consecutivos na Sala Capitol, despois de encher o primeiro, de encher o segundo, sacaron un terceiro día, xoves, venres e sábado en novembro, entradas volando na Sala Capitol para escoitar a Los Enemigos, Canciones Chulas.

0: Alegría en Cuac FM no 103.4. Estás a escoitar o primeiro programa da 24ª tempada deste magazine, no que hoxe estamos a repasar os últimos meses en diversos ámbitos, e agora imos entrar na materia que nos rodea. Neste caso, España é moi grande, ten moitos territorios con líos diferentes, a verdade é que custa elixir por onde empezar. Eu creo que podemos comentar que as consecuencias do cambio climático están facendo das súas, algo que comentan todos os servicios de extinción de incendios que se están enfrontando aos lumes, que son lumes de non sei que xeración xa, a cuarta, quinta xeración, que son complicadísimos de extinguir. É algo que temos que tomar moi en conta de cara aos vindeiros anos se queremos que non arda medio país.
1: Entón, non te preocupes, que tes aí unha forza no Parlamento emerxente que até está a tope, que nega o cambio climático.
0: Bueno, pero es que esos negan case todo.
1: E outros que teñen familia que lles din que é o cambio climático.
0: Xa. Total, que o tema dos incendios foi unha das grandes preocupacións deste pasado verán en moitísimas localidades, con xente que perdeu as súas casas, que perdeu a vida, por suposto, bombeiros que tamén faleceron nesa loita. En Galicia houve uns cantos de certa dimensión, non tanto como noutros territorios, que xa foi unha cousa tremendísima.
1: Non, en xeral levamos menos superficie queimada seica que o ano pasado, por estas datas. Uh-huh. Ainda non acabou isto, xa
0: bueno, sí, pode,
1: toquemos madeira.
0: Están empezando as chuvias de outono, que eran moi necesarias, ante mesmo que hai unha tromba.
1: Nos lembramos daquela de Candor de todo arredor Vigo, foi máis tarde.
0: Pois non lembraba.
1: Entón, bueno, precaución.
0: Sí, exacto. Os incendios son unha das preocupacións que teñen que estar enriba da mesa de todos os parlamentos, non só a nivel estatal, sino nos autonómicos. Lembremos que o primeiro que fixo Ayuso foi dicir: "Goberno estatal, ven a salvarme, que eu non son capaz."
1: Bueno,
0: pero rápidamente
1: sería xenial se alguén tomara nota desas cousas, claro. Pero sei que non hai ninguén tomando nota.
0: Claro, rápidamente a explicación foi que se non fose pola lei trans habería 180 e tantos bombeiros máis na Comunidade de Madrid, cousa sí, que non pues, fixeron a comparativa co ático.
1: Por que la dixo? Por que la di? Curiosamente,
0: no, ese foi Almeida. O que fixo a comparativa da lei trans foi Almeida.
1: Sí, bueno, é unha chaladura bastante maga, por certo, o sea, moi moi na liña Trump que lle vota as persoas transexuais a culpa de un montón de cousas. Todo
0: sí, pero non se lle ocorreu dicir, bueno, con 6,3 millóns de euros que nos gastamos en comprar un ático.
1: Non, a mí se me corren cousas mellor. O sea, nese incendio, que incendio, bueno, que é un incendio que afecta a Comunidade de Madrid e, por tanto, é super importante, non como o máis grande do ano e posiblemente da historia, que foi en Huelva, non? Este ano. Bueno, o caso é que lle botaron a culpa a Xenda 2030, que non se podía facer non sei que. Saíu aí o presidente dunha mancomunidade dunha mancomunidade de montes, unha sociedade forestal, unha cousa así, que resulta foi o que autorizou as obras con maquinaria prohibida que provocaron incendio. Eso xa hai momentos que hasta son casi, o sea, se non fora tráxico sería cómico. Pero bueno, a mí o que me preocupa é que siguen a negar que pasa o que todos estamos vendo que acontece.
0: Pues falando de...
1: É que a xente yo compra, claro. A mí o que me preocupa non é que digan cousas super tolais. A mí o que me preocupa é que haxa persoas que disolvan o seu espírito crítico polo que sexa, uh-huh, e decidan que non pasa.
0: Falabas de cousas que se negan, pois esta pasada fin de semana chegamos a 40 mulleres asasinadas en España por violencia machista, algo que, eso, o que diste, hai partidos que negan que eso sexa un tema, que os homes cometemos esas barbaridades, sino que violencia entre persoas.
1: Sí, claro, sí, todo igual. Eu sigo dicindo que non é a estatística que eu, para min, non é a estatística que mellor define o fenómeno. É como A cuestión non é a puntería. A cuestión é toda a casuística que está por baixo. A cantidade inxente de violencia que hai. Podemos ter sorte un ano e que os homicidas xa teñan menos pericia ou menos habilidade, ou que as víctimas estean máis áxiles e non morran 40 ou 50 mulleres, senón que morran 36. Pero iso non cambia absolutamente nada o problema.
0: Xa, de feito, ia comentar que non sei se os medios de comunicación só contan cando unha muller falece ou se tamén, cando hai heridas graves, non chega esa información.
1: Non, cando contan as mortes, contan as mortes.
0: Claro, pero me refiro, normalmente non din pues 40 mortes e 60 nos hospitais.
1: Eu vou facer a recomendación que fago sempre, porque hai un portal do Observatorio de Violencia de Xénero. A toda persoa que quera discutir sobre algo, primeiro que vai ali, que vexa os datos, número de denuncias, número de condenas, número de casos, e que logo a ver de onde sacan a fachenda para dicir que non hai un problema con iso.
0: É un problema cando tes a unha persoa maltratadora na túa casa, neste caso normalmente un home, e sabes que a túa situación é moi complicado que te permita atopar unha vivenda que podas pagar. Si non decides, por algún motivo decides, vale, non quero denunciar, voume de casa e non quero ter un suizo longo que me faga un sufrimento enorme a nivel psicolóxico, vou buscar casa para vivir soa ou coas crianzas que teño.
1: Pero son problemas diferentes.
0: Sí, pero ao final está claro que o problema da vivenda, que era o que quería sacar agora a colación, está a moitísimos niveis para moitísimas persoas de diversos ámbitos, pero seguramente é un dos factores que provoca que o medo que tes na túa casa se incremente cando a solución
1: se relacionamos coa vivenda tamén o podemos relacionar coa fenda salarial, porque as mulleres cobran menos que os homes, ou con unha chea de un auténtico alude de razóns polas cales as mulleres son discriminadas con respecto aos homes.
0: Sí.
1: O sea, todo iso vai na súa contra. Xa falamos da doble, triple, cuádruple, quíntuple discriminación, Se van superpoñendo unhas sobre outras. Obviamente ningunha axuda as mulleres que están padecendo violencia. Claro, son cousas que se suman a maiores. Se es unha persoa que está discriminada económicamente, pois obviamente a tua capacidade de resposta é para todo é menor. Pero claro, eso é o final de todo tinglado, o sea, pero tampouco imos descubrir aquí a pólvora. Que non quere espabilarse, decatarse de que hai unha estrutura que se chama patriarcado que opera na nosa sociedade, bueno, pois non sei que máis quere. Un croquis, non sei, pero bueno, eso, hai problemas que coaxuban neste, pero que son problemas por si mesmos para todo tamén. O da vivenda é un problema super transversal que afecta a todo o mundo.
0: De feito, falábamos ao inicio do programa que hoxe, o día que estamos a gravar, como xa dixemos, o 30 de setembro, o BOE publica o primeiro dos dous decretos referidos á problemática da vivenda, buscando solucións a múltiples problemas que hai, tanto o custe das rendas, quen pode mercar vivendas, cantas poden mercar, todo iso está recollido neste decreto desta mañán e outro que se publica o 1 de outubro no BOE. O día 2 hai un pleno extraordinario para votar estes decretos no Congreso, e polo que dicían as diversas novas non está nada claro, nin siquiera que saia o que en principio estaba máis traballado, que é o publicado o 30 de setembro, cunha serie de medidas que en principio parecía que ian ter un apoio mayoritario, polo menos polo que se chama os socios de goberno. Pero a cousa está bastante quente, sempre hai, con cada texto, hai moito que ler e analizar ata que punto é suficiente. Por exemplo, unha das cousas que escoitei: os fondos buitres non poden mercar vivendas ata 2028. supoño que eso, de algún xeito, ven marcado polo feito de que, vale, agora, en 2027 hai eleccións, pois xa, en función do que pase no 2027,
1: pues, ata que mes, no 2028?
0: Pois xa, tes que ler o boi.
1: Claro. No, vale. A ver.
0: A mellor xa ata 31 de dezembro.
1: É o que diría, señores e señoras diputados e diputadas, hai que levantar o cudo do escano.
0: E sobre todo, justificar moi moi ben en caso de que haxa algún detallito dentro do decreto que non te convenza, decidir si votas a favor de avanzar ou quedarse parados.
1: Calquera persoa que participase da política algunha vez sabe que o tema de tomar decisións e apoyar unha cousa ou outra non casi nunca é unha decisión entre algo bo e algo malo. Porque se fose unha decisión entre algo bo e algo malo, non habería política.
0: Claro.
1: E que sempre vas a acabar nunha situación de tensión entre os meus principios, non? Seguramente, entre os principios ou axudar a xente.
0: E o menos malo nun momento determinado.
1: Claro. Entón, aí tens que tomar unha decisión. Hai unha frase moi manida por aí que a política fan os traidores. Algo diso hai, porque se ti és fiel 100% aos teus principios e inamovible,
0: marcha para casa.
1: Non, ao final todo se resolve pola forza do número. O sea, non é posible chegar a ningún acordo, porque ninguén pode ceder, non? O sea, estás nesa posición.
0: Claro. A ver, o que é evidente é que calquera que mire como está fraccionado o Parlamento ten que ser consciente que conseguir o 100% do que o teu partido propón é imposible. Directamente.
1: A ver, tampouco te pode servir como excusa iso. Te quero dicir...
0: Pero me entendes o que quero dicir.
1: Sí, eu entendo o que quero dicir. Claro, non podo dicir que o goberno estivo ben a vivenda. Tampouco podo dicir que sexa un problema fácil. Ni se pode dicir que sexa un problema só de aquí.
0: Tamén é certo que cando no mes de marzo houve un decreto que plantexaba unha serie de cosas, como por exemplo limitar o prezo do aluguer que decaeu, e agora mesmo ese límite non está.
1: Claro, claro, pero que quero dicir, o goberno, non este goberno, o anterior goberno, cando viu unha maioría de esquerda, puido facer isto. Uh-huh. Non o fixo, decidiu non facelo, polo que fose. Digamos que cando puido non quixo e cando quere non pode, non? É unha situación un pouco así. O feito que agora non dan os números, porque precisan apoio de algunha forza de dereitas que vaya contra os rentistas.
0: Que farán PNV?
1: Que pasa?
0: Que fará Junts?
1: Que pasa? Ir contra os rentistas. Eu penso que mesmo moitos rentistas dirán: ah, se é contra os fondos buitre, eu apúntome. Pero vivimos nun país no que hai unha chea enorme de propietarios. Uh-huh. E que van percibir calquera acción en favor dos inquilinos como unha agresión, aínda que non sexa eles porque vivan na súa vivenda, sí que pensan que pode ser como unha especie de agresión, por exemplo, aos seus herdeiros, porque xa teñen unha casa e o mellor queren alugala, entón non quero perxudicar. O sea, que é un tema bastante máis complexo do que poda parecer, pero claro, todos sabemos que hai unha emerxencia. Uh-huh. ¿No?
0: Mira, falando desa emerxencia que partiu todo da famosa muller Mari Carmen, acabo de estar con unha persoa, fai 20 minutos antes de comenzar a grabación, que me dixo: entrei nun bar no que normalmente entro a tomar un café cando teño así un pouco de tempo, sí. E nada máis entrar, que me coñecen pero tampouco teñen confianza comigo, me dan o móvil e me poñen un vídeo de ABC entrevistando ao propietario orixinal da vivenda na que vivía a familia de Mari Carmen, coa que chegaron ao acordo no seu día de para falar mal dela, dicir que é unha veciña chunga, que non se levaba ben con outros veciños e tal. Ese é o argumentario que está buscando para cabrear máis ao país.
1: É o privilexio operando e defendendo as súas posicións.
0: É dicir, a vosa heroína é mala.
1: Pero é que
0: escolliste unha heroína mala.
1: Non é unha heroína. O sea, é unha persoa en unha situación vulnerable que a botaron da súa casa.
0: Sí, sí. Claro, pero danlle a volta.
1: Para qué?
0: Para danlle a volta para, no, que, bueno, todo, para que toda a dereita odie a esa muller.
1: Non lle dan a volta, intentan darlle a volta.
0: Bueno, o sea, pero claro, si faz un montón de cousas para que esa muller funcionaria ben podía ter comprado un piso, tal, unha serie de cousas que é un argumentario,
1: sí, pero,
0: para encherse de razón.
1: Pero quero dicir, contra a idiocia dos demais, pouco se pode facer.
0: Non, xa.
1: Non? Quero dicir, se ti és un fanático, estás emperrado en dicir que a mano invisible do mercado o arranxa todo máxicamente, cousa que nin Adam Smith dixo nunca, non? Pues bueno, ti mesmo, o sea, está a historia chea de exemplos de que non é así, o sea, xa non só a historia, senón a ciencia económica demostra permanentemente que isto non é así, e cada vez que alguén intenta aplicar ese tipo de receitas, as cousas van fatal ou peor, non? Pero non se trata diso. A cuestión é, aquí temos un problema super complexo que ten unha chea de elementos, non, de ingredientes distintos, pois porque, o sea, que entre eles que sí que é certo que as familias son máis pequenas, hai moitas máis unidades familiares, non se construe igual a un ritmo suficiente, tamén é certo que hai moitas vivendas baleiras. Hai un montón de cousas que inciden aí, que o máis grave para un país é que a súa xente non poda ter proxectos vitais, iso é así, e que os gobernos e os políticos están para arranxar eses problemas. Claro, poñerse estupendos e dicir se non se arranxan completamente, non quero que se arranxen un pouco, pois non sei ata que punto é coherente. Eu supoño que, ollo, que o ano que ven hai eleccións, e a xente non se vai esquecer disto. É que hai moitas Mari Cármenes,
0: Mira, Olga, espera un segundo. Olga, a Mari Carmen catalana, a quen non axudaron, suicidouse ao ser desaficiada tras irse ao paro con dous fillos e 36 anos cotizados.
1: Pero quero dicir que hai moitas Mari Cármenes aí, que se non hai unha moratoria, se non se aproba o benres
0: o secreto. Bueno, un dos dous, porque son dous.
1: O primeiro, non? Digamos o que está consensuado con Junts, vale.
0: Teóricamente, porque se andan aí agallando.
1: A parte do PSOE, non a parte de Sumar, digamos, se non se aproba iso, vai quedar moita xente en posición de vulnerabilidade, e o caso Mari Carmen se vai poder repetir moitas veces. A cuestión é, quen está disposto a asumir? Porque claro, a xente que non vai votar a favor diso está sendo consciente de que está poñendo en risco a vivenda doutras moitas Mari Cármenes. Porque logo dirá, non, pero entón iremos ali e defenderemos. Xa. Pero Mari Carmen hoxe está no hospital, é fora da súa casa. E as persoas que podan vir logo que voten, pois... Entón... eu penso que se vai retratar todo o mundo o venres e que logo a xente tomará as súas decisións o ano que ven.
0: Ben, continuamos avanzando no programa. Aparcamos este tema porque aínda vai dar moito que falar ao longo da tempada. Por suposto, a corrupción política está en múltiples xuízos agora mesmo, que se retomarán despois do verán. Xa sabemos que o famoso xuiz Peinado está xubilado. Outro día había un chiste boísimo por parte de bueno, a ver se o atopo. Era tío Viches por aí.
1: Non, pero vamos, estiven lendo algunha cousa sobre instrucción e unha atrapallada, bueno, impresionante.
0: Isto era o típico de xubilado que en vez de ver as obras ve non sei que, non? Era unha,
1: bueno,
0: unha coña por aí.
1: Sí, oxalá fose iso. Eu penso que foi un soldado facendo un último servizo a causa.
0: Claro, home, supoño que Aznar estará pensando darlle algún tipo de medalla da FAES.
1: O que él podía facer é fixo.
0: Claro, bueno, quedan outros tantos suizos. Está o de Zapatero, está o da Kitchen.
1: Pero de Zapatero ten peor pinta.
0: Sí,
1: para Zapatero, quero
0: dicir. El dixo que recusaba a empresa que ia tasar as obras, e o xuiz dixo, pois non me apetece que prospere esta recusación, e van ser os que tasen as túas xoias. Así que, bueno, deixamos por un momentiño a política e outros temas a nivel estatal. Escoitamos a terceira canción do programa e os últimos minutos adicado a Coruña, a ver que pasa pola nosa cidade ou que pasou nos últimos meses. Neste caso, escoitamos a Os Familia Caamaño con unha canción que fala das cousas así de España.

0: Pues a xente de Quack FM tampouco imos salvar Europa nin o mundo, pero sí que imos anunciar que este sábado día 10 de outubro temos unha gala de humor con Impro Coruña. Aí estarán Lucía Veiga, Marita Martínez e Patricia Castrillón dando así como arranque a un especial no auditorio de a Fundación, nos cantóns, nos que as nosas estrelas radiofónicas de Bellenial serán os que pechen a festa. O acceso é gratuito e no momento no que estamos falando, hoxe día 7 de outubro, ao mellor xa non quedan convites, pero ti entra en ataquilla.com por se acaso aínda queda algún. Feito este aviso, dicir que Coruña pois ten os seus líos propios, por suposto. Estivemos aquí tentando ver un eclipse que se nos foi, así directamente apareceu a nube vacilona.
1: Haber estudiado.
0: Exacto, haber escollido planeta superior. Total, que cosas que están pasando na cidade, bueno, aparte de avalancha absoluta, carrusel, non sei como chamalo, de festivais e eventos gratuitos por todas partes. Hoxe mesmo rematan as festas do Rosario con 4 días de concertos dende o pasado sábado, sí, o pasado sábado día 3 empezaban. E se levamos así dende fai un montón de meses, que se non hai nun sitio hai noutro, se non son festas de barrio son festas no Porto. A veciñanza de Linares, Rivas, Sánchez Bregua, Praza de Ourense deben estar moi felices si lles gusta esa música que poñen ali.
1: Moito lerele, pouco lirili, diría eu, na Coruña.
0: Despois temos o primeiro chaparrón gordo que caeu. Vimos as imaxes do recén estreado mercado de Monte Alto, como lles entraba auga porque está mal peraltado. Tamén se queixaban nesa mesma reforma de que hai unha serie de subidas e baixadas sin ningún tipo de barandilla, polo que xa cae unha señora e todo o mundo dicía aquí vai caer alguén, aquí vai caer alguén, e caeu. E non sabemos se van a facer as medidas suficientes para que non caiga ninguén máis.
1: Bueno, moitas veces con obras novas pasan estas cousas.
0: Sí, bueno, pero neste
1: que
0: caso
1: que na cabeza do arquitecto soa fenomenal,
0: sí,
1: pero logo
0: que dicía que cando non hai luz, aquí non se ve este desnivel, se non se ve e te caes.
1: Igual tería que haber luz tamén.
0: Bueno, eso aparte, pero tamén é certo que en calquera barrio con persoas maiores ten que poñerse no peor, digamos. É dicir tamén que o BNG anunciou a través da súa candidata a alcaldía, a Viaveira, que non vai negociar os orzamentos de 2027 co goberno municipal. A alcaldesa dixo, bueno, pois teño outra porta que chamar, que é a do Partido Popular, vou chamar a Miguel Lorenzo. Miguel Lorenzo, teño aquí as súas declaracións ao respecto, dixo, se non me chamou en 4 anos, vai me chamar agora. Non o creo, pero bueno, que me chame, vemos o que pasa.
1: Isto é a danza previa ás eleccións municipais.
0: Exacto, todo dice,
1: mundo...
0: aquí, información económica e vivenda, liñas vermellas do PP da Coruña para negociar o orzamento co PSOE. Isto é que publica o 30 de setembro a Voz de Galicia nunha entrevista con Miguel Lorenzo, que, como vos dicía, entrecomillado, dice, no creo que me llame.
1: O PP falando de vivenda, vaya papo, ¿eh?
0: Pois, bueno, pues estas cousas que suceden cando quedan 8 meses para as eleccións. Creo que temos que despedir dicindo que a nosa amiga, excompañeira de Quack FM, Silvia Penide, acaba de sacar, o mesmo día que sacaban Os Enemigos o seu disco, ela sacaba un novo single, pero que a semana anterior estivo teloneando a Silvio Rodríguez en Sevilla, nun concerto ante 3.500 persoas, e a muller estaba moi emocionada, así que imos despedir este primeiro Alegría coa nova canción de...

importa para qué insistes, importame que tiestes. Hay cosas que son como son y son así por algo. Lunes cocido, martes caldo, paso miércoles cocido, jueves salgo. Nesta cidade non se dá dormido, e se é verdade isto da idade non contar comigo, que eu non quero medrar.

0: Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos na comarca da Coruña, corceos con intervalos nubosos, con chubascos, por momento de intensidade moderada, remitindo de cara a finais do día. Os ventos soprando ao norte, moderados. Na hora de mañá xoves, teremos máis nubes pola mañá, abrindose grandes claros pola tarde. Os ventos soprando ao nordés, en xeral moderados. A temperatura mínima, arredor dos 13 graus, en o máximo en torno aos 20 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia, corceos con intervalos nubosos, con chubascos máis probables e intensos, especialmente na metade norte da comunidade. O vento soprado norte en xeral moderado. Na xa de mañá xove recuperaremos a influencia anticiclónica, por tanto, comenzaremos o día con nevos e nubes baixas en zonas do interior. Había que avanzando as horas iránse disipando para quedar un día de ceos moi abertos no centro e no sur. No norte, especialmente no extremo norte, teremos máis nubes en descartar un chubasco na primeira metade da xornada. Os ventos soprando norte-nordés en xeral moderados. As temperaturas mínimas e máximas sen demasiados cambios con lixeiros descensos dos valores mínimos. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos na comarca da Coruña, corceos con intervalos nubosos con chuvascos.

0: anticiclónica, por tanto, comenzaremos o día con nevos e nubes baixas en zonas do interior. A medida que avanzando as horas iránse disipando para quedar un día de ceos moi abertos no centro e no sur. No norte, especialmente no extremo norte, teremos máis nubes sen descartar un chubasco na primeira metade da xornada. Os ventos operando norte-nordés en xeral moderados. As temperaturas mínimas e máximas sen demasiados cambios con os descensos dos valores mínimos. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: I could love you just like that, and I could leave you just as fast.
1: As primeiras opcións doxe, estas. Xuac FM, Cuac FM, Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
2: Cuac, non?
3: Cuac.
1: Cuac. O Xuac é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto.
4: Escoitas Cuac FM.

0: Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Carasanz, Escolapios, da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. O alumno do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
1: Continuamos coa nova xeira en A Fume de Carozo. Se falamos da creación do guión radiofónico. O alumnado que elixa a materia optativa de TICS en primeiro de bacharelato terá que facer un traballo de investigación sobre diferentes temas relacionados con Galicia, que despois serán aproveitados para encher de contidos esta nosa experiencia nas ondas.
2: Neste episodio imos falar de algúns dos magníficos e caudalosos ríos galegos. Nesta ocasión é a quenda dos ríos Eume e Tambre, que corren pola provincia da Coruña. O río Eume está no norleste da provincia, mentres que o Tambre vai polo sureste.
3: Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son Carolina Naveira.
4: Eu son Martina Villalba Díaz.
5: Eu son Ainhoa Velo Barreiro.
6: E eu son Lucía Vilanova Ferreño.
0: Un dos puntos onde resulta máis sinxelo cruzarse co río Tambre é na vila de Sigüeiro, no concello de Oroso, cerca de Santiago de Compostela. Alí naceu no ano 2012 un grupo que xa ten unha certa traxectoria. Chámase a familia Camaño e danlle moito ao pop e ao rock. Imos escoitar algunhas cancións do seu repertorio. A primeira delas titúlase Xuntos.

0: ríos máis fermosos e representativos de Galicia. Nace na Serra do Xistral, na provincia de Lugo, e percorre uns 80 kilómetros hasta desembocar na ría de Ares e Betanzos, entre os concellos de Pontedeume e Cabanas.
1: O seu curso atravesa unha gran diversidade de paisaxes, desde as montañas do interior ata as fragas húmidas e frondosas da súa zona media e baixa, coñecidas como as fragas do Eume, un dos bosques atlánticos mellor conservados de Europa.
2: O río Eume é moito máis que un curso de auga. Representa a historia, a natureza e a identidade dunha parte importante de Galicia. O seu nome está ligado a lendas, mosteiros, aldeas, encoros e sendeiros, e constitúe un espacio de referencia para o turismo de natureza e o estudo ecolóxico.
3: O Eume ten a súa orixe no Monte Caxado, na Serra do Xistral, preto da parroquia de O Xistral, no concello de Muras, provincia de Lugo. Desde o seu nacemento, a uns 740 metros de altitude, descende rapidamente por terras montañosas, recollendo numerosos regatos e pequenos afluentes.
0: O seu percorrido atravesa varios concellos: Muras, As Pontes do García Rodríguez, Monfero, A Capela, Cabanas e Pontedeume, antes de chegar á súa desembocadura na ría.
1: Na zona das Pontes atópase o encoro do Eume, que forma un amplo lago artificial creado para o aproveitamento hidroeléctrico. A partir de aí, o río adéntrase nas fragas do Eume, un espacio natural protegido de valor ecolóxico e paisaxístico.
2: Finalmente, o río chega á súa desembocadura, entre as vilas de Pontedeume e Cabanas, onde forma unha amplia ría que se abre ao Océano Atlántico. Neste punto, o río perde a súa velocidade e deposita os sedimentos arrastrados ao longo do seu percorrido, creando unha zona rica en marisqueo e aves acuáticas.
3: O tramo máis coñecido e espectacular do río é o que atravesa o Parque Natural das Fragas do Eume, declarado como tal en 1997 e que ocupa unhas 9.000 hectáreas. Trátase dun dos poucos bosques atlánticos que se conservan case intactos en Europa Occidental.
0: E as fragas son bosques autóctonos de carballos, castiñeiros, bidueiros, freixos e abeleiras, cubertos de fentos e musgos que dan unha imaxe da selva húmida e verde todo o ano. O terreo é abrupto, con fortes pendentes e vales profundos, e o río serpea formando pequenas fervenzas e pozas cristalinas.
1: A flora é extraordinariamente rica. Destacan o carballo galego, o castiñeiro bravo, o freixo común e especies pouco habituais, como o pradoiro ou o ulmeiro. No sotobosque aparecen multitude de fentos, liques e brións, que se desenvolven grazas á elevada humildade.
2: Tamén é un refuxo para a fauna. Poden atoparse lontras, corzos, xabarís, teixugos, gatos monteses e raposos. As aves máis comuns son o pito real, o miñato, o moucho, o reiseñor e o ferreiriño azul. No propio río habitan troitas, reos e anguías, que indican a boa calidade das augas.
3: O Eume foi testemunha da historia humana dende a antigüedade. Os primeiros povos asentáronse nas súas beiras para aproveitar as súas augas e os seus bosques. Durante a Idade Media, o río servía de comunicación entre mosteiros e aldeas, e os seus vales foron terras de paso e cultivo.
0: O monumento máis destacado do seu patrimonio é o Mosteiro de Cabeiro, fundado no século IX por monxes eremitas e posteriormente convertido en mosteiro beneditino. Está situado sobre un promontorio no corazón das fragas do Eume, denominado o Vale, ofrecendo unha das vistas máis importantes de Galicia.
1: O mosteiro foi importante centro relixioso, cultural e económico durante séculos. Co paso do tempo foi abandonado, pero hoxe está restaurado e pode visitarse, sendo un dos lugares máis emblemáticos do Parque Natural.
2: Ao longo do río tamén se conservan muiños tradicionais, pontes medievais, pazos e igrexas románicas. En Pontedeume destaca a ponte medieval de pedra construída no século XIV por Afonso X o Sabio, así como o Pazo dos Andrade, señores históricos da zona.
3: Esperamos que a partir de hoxe xa sintades máis interese por este caudaloso río do norleste da provincia da Coruña. Imos escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción Romper España do grupo Familia Camaño.

0: O río Eume foi e segue sendo unha importante fonte de recursos. Históricamente utilizouse para mover muiños de fariña e serrarías, e para o regadío dos campos.
1: No século XX, coa construcción de presas como a de A Capela e o Encoro das Pontes, o río converteuse tamén nunha fonte de enerxía hidroeléctrica. Estas infraestructuras modificaron parte do seu curso, pero permitiron o desenvolvemento industrial da zona.
2: Na actualidade, o uso máis relevante é o turismo de natureza, especialmente o senderismo, a observación de aves e o deporte de aventura, kayak, escalada e rutas en bicicleta.
3: As Fragos de Eume son visitadas cada ano por miles de persoas que buscan tranquilidade, beleza e contacto coa natureza. A pesca deportiva tamén é popular, especialmente na primavera, cando o río mantén un caudal abundante e as troitas están activas.
0: A conservación do río e das súas fragas é fundamental para o equilibrio ecolóxico da comarca. O Parque Natural das Fragas do Eume conta con centros de interpretación, roteiros sinalizados e puntos de información ambiental que axudan aos visitantes a coñecer e respectar o medio.
1: Existen varias rutas destacadas. A ruta do Mosteiro de Cabeiro, que segue o curso do río dende o aparcadoiro ata o mosteiro. A ruta de Venteura, un percorrido máis longo que atravesa o bosque e chega a miradoiros naturais. E por último, a ruta do río Serín, un afluente do Eume con paisaxes especialmente frondosas.
2: Tamén se pode visitar o Encoro do Eume, o Miradoiro do Parrote, a área recreativa de Cal Grande e, por suposto, a Vila Mariñeira de Ponte de Eume, que conserva o seu casco antigo e unha intensa actividade cultural e gastronómica.
3: A gastronomía da zona é outro atractivo, destacando o pan de Ponte de Eume, as troitas do Eume, o mel de montaña e os produtos artesáns locais. No percorrido deste río podemos destacar varios fitos importantes.
0: O Lago das Pontes de García Rodríguez, tamén chamado Lago das Pontes, é un lago artificial de 865 hectáreas de superficie, situado no concello das Pontes de García Rodríguez, provincia da Coruña.
1: O lago creouse a raíz dos traballos de recuperación e rexeneración da mina a ceo aberto que ocupaba o lugar do lago, da que se tiraba lignito para fornecer a central térmica das Pontes de García Rodríguez.
2: O lago artificial creado por Endesa para encher o burato da mina das Pontes finalizouse en abril de 2012. Ten unhas dimensións de 5 km de longo e unha profundidade máxima de 206 metros. Para o seu enchido empregáronse as augas do río Eume, que pasa pola localidade, así como a acumulación das precipitacións.
3: É a segunda reserva hídrica máis grande de Galicia, só por detrás do Encoro de Belesar. Recibe as augas dos ríos Maciñeira e da Ponte de Pedra, entre outros moitos regatos, e verte o seu caudal no Eume, augas abaixo da Vila das Pontes.
0: Ponte de Eume é un concello da provincia da Coruña pertencente á comarca do Eume, e é a vila onde desemboca o río Eume, xusto despois de pasar unha longa ponte de orixe medieval.
1: O seu xentilicio é Eumés Eumesa. É un concello pequeño que en 2014 tiña unha poboación de 8.117 habitantes. Está situado entre as cidades da Coruña, 38 km, e Ferrol, 18 km, e preto de Betanzos, 26 km, e As Pontes, 31 km.
2: A vila de Ponte de Eume é unha das poucas poboacións galegas que conserva o seu centro histórico. As súas rúas e prazas manteñen moitos elementos tradicionais como os soportais, as casas con balcóns de madeira e galerías acristaladas, as fontes públicas e un gran número de edificios monumentais.
3: Todo isto unido a unha gran riqueza paisaxística e natural na súa contorna. Fixo que en 1971 a comarca eumesa fose declarada conxunto histórico e paraxe pintoresca. Ponte de Eume é un importante destino turístico. No seu territorio está un dos portais de acceso e o centro de interpretación do Parque Natural das Fragas do Eume. Por Ponte de Eume pasa un dos camiños de Santiago, o Camiño Inglés.
0: O río Eume é un símbolo da Galicia verde, húmida e chea de vida. É unha combinación perfecta entre natureza, historia e tradición. As súas augas deron sustento ás xeracións pasadas e hoxe seguen alimentando o turismo e a cultura galega.
1: Cuidar do Eume e das súas fragas significa preservar unha parte esencial do patrimonio natural de Galicia e garantir que as súas futuras xeneracións poden seguir gozando deste paraíso atlántico. O seu valor ecolóxico e cultural fan del un dos espacios naturais máis importantes do noroeste peninsular.
2: Agora imos desplazarnos ao suroeste da provincia da Coruña e imos escoitar a terceira peza musical, neste caso a canción O mundo está derrotado.

0: O río Tambre é un dos grandes ríos de Galicia, un leito da vertente atlántica que discorre íntegramente pola provincia da Coruña e que desempeña un papel significativo na morfoloxía, a ecoloxía e a vida humana das comarcas centrais galegas. Ten unha longitude de ao redor de 125 kilómetros e drena unha conca de aproximadamente 1530 kilómetros cadrados, o que lle converte nunha das principais concas de Galicia.
1: O Tambre nace na zona de Sobrado dos Monxes, localmente citada como a Lagoa, Fonte das Arias ou Fonte das Arias de Codesoso, e desemboca formando o esteiro na ría de Muros e Noia, entre os termos principais de municipais de Outes e Noia. Ao longo do seu percorrido, recibe afluentes importantes como o Dubra e o Barcala e presenta un réxime pluvioceánico característico do clima atlántico galego.
2: O esteiro do Tambre posúe un alto valor ecolóxico e paisaxístico. O seu tramo final e a ría asociada forman parte de espazos incluídos na rede Natura e son determinantes para a biodiversidade local, ademais de influir na configuración das praias e marismas da ría de Muros e Noia.
3: Históricamente, o río tamén condicionou asentamentos, pontes e comunicacións, e hoxe sustenta usos agrícolas, pesca, recreo e aproveitamentos hidroeléctricos. En tramos concretos, por exemplo, o encoro de Barrié de la Maza.
0: O Tambre flúe en sentido xeral suroeste cara a oeste desde o seu nacemento cara á costa atlántica. Pasa por numerosos municipios de Coruña, entre eles Sobrado dos Monxes, Curtis, Vilasantar, Boimorto, Mesía, Frades, Arzúa, Opino, Oroso, Ordes, Trazo, Tordoia, Santiago de Compostela, Valdo Dubra, Ames, Abaña, Brión, Negreira, Outes e Noia.
1: No seu curso baixo atopase embalsado no aproveitamento hidroeléctrico de Encoro de Barrié de la Maza.
2: Entre os seus afluentes destacan o río Dubra e o río Barcala, que verten as súas augas ao Tambre. Estes tamén contribúen ao réxime do río e do caudal en distintas partes da conca. A conca do Tambre está incluída dentro de espazos de conservación como a Rede Natura 2000, polo que o seu valor ecolóxico é natural.
3: Divide o seu percorrido por numerosos municipios e a súa desembocadura nunha ría importante, o Tambre ten influencia paisaxística, cultural e ecolóxica destacada en Galicia.
0: O río Tambre pertence á vertente atlántica de Galicia e discorre por un relevo de outeiros e montañas de granito ata a costa. A súa conca hidrográfica ten unha superficie de aproximadamente 1531 km².
1: A pendente no seu tramo alto é notable. No nacemento sitúase sobre os 500 e 700 metros de altitude, por exemplo na Sierra do Bocelo, e descende ata o nivel do mar na súa desembocadura na ría.
2: O Tambre ten un réxime pluvio-oceánico típico dos ríos galegos, choivas frecuentes, réxime relativamente regular, crecidas en épocas húmidas e menor caudal no verán. O caudal medio do río é aproximadamente 54 metros cúbicos por segundo.
3: En estacións de aforo rexístranse mínimos mensuais moi baixos e máximos altos. Por exemplo, na estación Porto Mouro, obsérvase un caudal mínimo mensual de 1,89 e máximo mensual de 287,36 m³ por segundo.
0: No seu curso baixo, o río Tambre está embalsado, o que supón un aproveitamento hidráulico que modifica o seu réxime natural. O curso do río presenta unha morfoloxía que vai dun val menos encaixado na súa zona alta ata un tramo máis encaixado e estreito cara á desembocadura, onde se forman estuarios e rías, a ría de Muros e Noia.
1: O feito de que en certos períodos o río presente caudais moi baixos, por exemplo, mínimos mensuais ao redor de 1 ou 2 m³ por segundo, en certos tramos, evidencia que, a pesar do seu réxime oceánico, pode sufrir estrés hídrico.
2: Igualmente, alteración por encoros e aproveitamentos hidráulicos pode afectar o caudal ecolóxico necesario para manter os ecosistemas ribeiros e a conectividade do río.
3: Agora imos seguir paseando polo curso do río Tambre, pero antes imos escoitar a cuarta peza musical, neste caso a canción 1996, da familia Caamaño.

0: O tramo medio e alto da conca do río Tambre está incluído na zona especial de conservación do río Tambre e protexe varios tipos de hábitats de ribeira, como bosques de amieiros, freixos, carballos e queirogais na súa conca.
1: Nas zonas intermareais da súa desembocadura, na ría de Muros e Noia, desenvolvese vexetacións palúdicas, carrizais, xuncos e areais con vexetación de ribeira a litoral. Especies moi concretas protexidas que figuran para este espazo incluen a flora Narcissus ciclamineus e Narcissus pseudonarcissus SSP nobilis.
2: O río Tambre acolle fauna propia de ríos atlánticos de Galicia. Peces como a troita, anguía ou o reo están presentes no seu tramo continental. Mamíferos como a alondra e outros pequenos carníveros ou mustélidos atopan hábitat favorable na ribeira. Na zona de estuario e marisma concéntrase numerosas aves acuáticas, tanto residentes como de paso migratorio, por exemplo, patos de auga, mergullóns, garzas ou garcetas.
3: Ademais, entre os invertebrados e a fauna menos visibles do espazo protegido, mencionanse especies como a ameixa de río ou libélulas propias de ríos limpios.
0: A presenza destes hábitats ribeiregos, especies indíxenas, fai que o río Tambre actúe como corredor biolóxico en Galicia. Conecta zonas de montaña, bosques e ría, o que favorece a biodiversidade.
1: As zonas intermareais da desembocadura son especialmente valiosas por combinar auga doce, auga salgada e vexetación variada, achegando gran riqueza biolóxica e sendo fundamentais como zonas de cría ou alimentación de fauna acuática.
2: Dado que parte da conca está protexida, CEC, LIC, recoñécese o seu valor natural e promóvese medidas para manter a calidade da auga, conservar ribeiras e evitar a degradación dos ecosistemas.
3: O río Tambre serviu históricamente como recurso clave para as comunidades da súa conca. A auga utilizouse para rega agrícola, abastecemento doméstico e para industrias hidráulicas.
0: No tramo baixo do Tambre atópase un encoro e unha antiga central hidroeléctrica que datan de principios do século XX, o que mostra que o río tamén foi aproveitado para xerar enerxía eléctrica.
1: Así mesmo, o estuario do Tambre na ría de Muros e Noia é un espazo importante para a pesca de bivalvos, ameixas, berberechos e outros recursos mariños, xa que as augas doces do río favorecen os hábitats mariños e costeiros.
2: Nos últimos anos, sinalouse que os municipios da conca do río Tambre tiveron que implementar medidas de aforo e contención de consumo de auga por situarse en situación de prealerta por escaseza de recursos hídricos.
3: O río Tambre é tamén un lugar de recreo. Os tramos do río permiten actividades como a pesca deportiva, troita, reo, en cotos establecidos, o baño en praias fluviais e senderismo polas marxes do río.
0: Os roteiros que percorren o seu leito as paisaxes que xera, bosques de ribeira, zonas de recreo e o seu valor natural fano un destino para o ecoturismo en Galicia.
1: O río Tambre ten un forte componente cultural e de identidade para Galicia, o topónimo Tambre. Aparece na toponimia, en casas nobiliarias e ten importancia histórica.
2: Varios elementos patrimoniais atópase na súa contorna. A ponte medieval de Ponte Maceira sobre o Tambre, declarado ben de interese cultural, mostra a vinculación entre o río e o patrimonio arquitectónico.
3: As pesqueiras antigas de Lamprea e outros vestixos tradicionais de aproveitamento do río sobresaen como testemunho do pasado ligado ao Tambre.
0: O río Tambre atravesa numerosos municipios na provincia da Coruña, de modo que a súa conca afecta a vida de moitas comunidades, por exemplo, Santiago de Compostela, Negreira e Noia.
1: Grazas ao seu percorrido e aos seus recursos, o Tambre intégrase no desenvolvemento rural, urbano e costeiro. Tamén vínculos tanto co interior, ríos, bosques, como coa costa, ría, pesca, marismas.
2: Ao longo dos últimos anos contabilizáronse máis de 260 verteduras na conca do río Tambre, dos cales só unha pequena porcentaxe recibiu sanción. As organizacións ecoloxistas han denunciado verteduras industriais e urbanas ao río Tambre, especialmente no seu tramo medio próximo aos núcleos industriais.
3: A pesar de que partes da súa conca están incluídas en espacios protexidos da Rede Natura 2000 como LIC, CEC do río Tambre, isto non foi suficiente para evitar a contaminación por verteduras. Outras ameazas incluen obstruccións do leito, acumulación de madeira, vexetación caída, que poden afectar o réxime natural e a calidade do hábitat fluvial.
0: Leváronse a cabo actuacións de mantemento do dominio público hidráulico do río Tambre, como a retirada de árboles e restos vexetais acumulados no leito do río para mellorar o seu réxime natural.
1: O recoñecemento da conca do río Tambre como espacio de protección, LICCEC, implica a adopción de medidas para a conservación dos seus hábitats e a fauna e flora ribeiregas. É necesario intensificar a vixilancia de verteduras e mellorar a sanción de infraccións para proteger a calidade da auga do río Tambre, dado que moitas verteduras non foron fiscalizadas.
2: Sigamos de paseo pola beira do Tambre. Para iso, imos escoitar a quinta peza musical, neste caso a canción Samurai, do grupo Familia Camaño.

0: Nesta parte final imos falar sobre varios monumentos ou obras importantes que están no curso do río Tambre. Imos comenzar co mosteiro de Sobrado dos Monxes, xa que o río nace ao seu carón. E remataremos falando do encoro de Tambre, magna obra modernista cerca da súa desembocadura.
1: O mosteiro de Santa María de Sobrado dos Monxes é un mosteiro cisterciense situado no concello de Sobrado, na comarca da Terra de Melide. Dende mediados do século XX está ocupado por monxes trapistas.
2: Posiblemente foi fundado no ano 951 nun primeiro momento. Aparece citado en documentos de finais do século X co nome de San Salvador. A principios do século XII o mosteiro xa está abandonado.
3: Fundouse de novo no ano 1142, cando San Bernardo envía dende Claraval, Francia, de onde é abade, unha comunidade de monxes chamados por Fernán Pérez de Traba e a súa sobrinha dona Urraca Bermúdez.
0: O 14 de febreiro de 1142 comezou en Santa María de Sobrado a vida monástica cisterciense. Durante o resto do século XII e o século XIII, o mosteiro desenvolve unha gran actividade espiritual e económica. Desta fábrica consérvanse a capela funeraria da Magdalena, a sala capitular e algunhas partes soltas. Coñeceu despois unha etapa de decadencia que se detén no ano 1498, ao incorporarse á Congregación de Castela.
1: O mosteiro recuperou parte da súa grandeza. A maioría dos edificios conservados comezaron a construirse a partir desta nova época. A monumental igrexa foi rematada a finais do século XVII e consagrouse en 1708. No siglo XVIII construíron o altar maior os escultores Xosé Gambino e Xosé Ferreiro.
2: Santa María de Sobrado sufriu unha nova etapa de decadencia e culminou o 21 de setembro de 1834, cando coa desamortización o mosteiro quedou suprimido por real orde. O mosteiro de Santa María de Sobrado, os seus edificios e posesión foron vendidos. Iniciouse unha deterioración progresiva dos edificios que acabaron converténdose en ruínas.
3: Facendo arco de entrada ao recinto do mosteiro está a Casa das Audiencias, chamada así por ser o lugar onde o abade do mosteiro exercía a súa xurisdición sobre os seus súbditos. A igrexa monarcal, acaroada ao edificio principal e con a entrada perpendicular a do mosteiro, é de estilo cisterciense, e coa fachada barroca.
0: O edificio principal distribúese en tres claustros: claustro dos peregrinos, o de entrada, onde se acollen as persoas en peregrinación; claustro dos medallóns, así chamado polos relevos colocados na parte superior. Neste momento acolle a hospedería; claustro da comunidade, o meirande de todos, reservado para a vida e a actividade da comunidade de monxes.
1: Máis aló da propia beleza do río e os carreiros ondulantes que percorren as súas marxes, destacan especialmente a Devesa de Nimo e a Ponte Colgante. Na área da central hai un espazo utilizado como centro interpretativo das importancias das lampreiras e captura da lampresa.
2: O encoro do Tambre é unha das paraxes máis coñecidas e apreciadas de Noia, xa que acolle nun mesmo lugar espazos rurais, imprescindibles e importantes monumentos arquitectónicos como a vella central hidroeléctrica do ano 1932.
3: Pero quizáis a central hidroeléctrica do Tambre sexa única polo seu estilo e pola súa clase, e isto é debido a que foi deseñada por un dos mellores arquitectos contemporáneos que tivo Galicia, que non é outro que Antonio Palacios.
0: A central hidroeléctrica do Tambre de Noia foi encargada a Antonio Palacios por parte da Sociedade Galega de Electricidade no ano 1924 e xa en 1927 estaba terminada. Podese afirmar que foi a primeira gran central eléctrica de Galicia.
1: Estamos xa rematando, pero se cadra aínda podemos escoitar a sexta peza musical, neste caso a canción Máquina Virtual do grupo Familia Camaño.

0: Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos eu, Lucía Vilanova Ferreño,
1: eu, Ainhoa Velo Barreiro,
2: eu, Martina Villalbadía,
3: eu, Carolina Naveira Gornide.
2: Queremos dedicar o programa de hoxe á nosa mestra de galego, Lupe, e ao mellor profesor de Tecnoloxía e Digitalización, Roberto Catoira.
4: A fume de carozo.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos na comarca da Coruña, corceos con intervalos nubosos con chuvascos, por momento de intensidade moderada, remitindo de cara a finais do día. Os ventos soprando ao norte, moderados. Na hora de mañá xoves, teremos máis nubes pola mañá, abrindose grandes claros pola tarde. Os ventos soprando ao nordés, en xeral moderados. A temperatura mínima, arredor dos 13 graus, en o máximo en torno aos 20 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia, corceos con intervalos nubosos, con chuvascos máis probables e intensos, especialmente na metade norte da comunidade. O vento soprará do norte.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.